0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-arklubb bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
3: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelser de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum. Men det en plass jeg alltid må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Afiyet yok. Ayın mutlu.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her Kygos metalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-arklubb bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
4: Og det nå det altså så varmt, at jeg tror vi har ei til sånne kalde pumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta, og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
5: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
7: Kjærlighet. Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far Kong Harald. Kongens helsetilstand svært alvorlig.
1: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt Kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
0: Reporter Miriam Olsvik, og det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet har det blitt konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å tro på de som hevder de vet noe, og mot å bidra til ryktespredningen. Sanglaget i Bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet i går og sang nasjonalsangen til ære for Kong Harald.
2: Vi ville gi noe til kongen.
0: Det sa dirigent Knut Christian Moen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11-tida i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprins Haakon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen, inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knuff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Stavanger. I dag åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11, lørdag fra klokka 2 til klokka 11. Blant artistene Steve Aoki, Ronan Keating og Hayase Kite. Og Vikings historiske Champions League-kvalifisering mot Dinamo Zagreb får stor oppmerksomhet internasjonalt, og kritikken den hagler i Kroatia. Tidligere Dynamo-spiller og trener Krunoslav Jurcic sier til avisen Sportske Novosti at Viking blir kanonføde i Champions League, men likevel klarte å straffe Dynamos feil og opptre med autoritet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Likip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden. Ja, og fra i dag formiddag regn, i kveld overgang til regnbyger og kan hende med torden. Ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Øgende til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet, fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Emotions, 7 minutter over 6. Denne fredagsmorgen, 28. august. God morgen. Og i går så kom den store nyheten der Kong Harald, kongen, gode kongen, han alvorlig syk. Og en hel nasjon full med å sende sine tanker til kongen. Den øverste tronarvingen blir automatisk og umiddelbart nytt statsoverhode hvis noe mer skulle skje med kongen. Det skriver Stavanger Aftenblad, som oppsummerer noe som skjer ved tronskiftet. Det eneste unntaket er når tronarvingen under 18 år. Da skal Stortinget velge formunder som skal bestyre regjeringen til den umyndige kongen. Det fikk i grunnloven, men nå jo ikke det tilfelle i denne situasjonen her. Den neste i arverekken etter den nye kongen får automatisk titel som kronprins, kronprinsesse. Og det er den nye kongens plikt å informere regjeringen om dødsfallet. Det skjer i et ekstraordinært statsråd. Tradisjonelt informerer kongen her blant annet om hvilken navn og valgspråk han vil ha. Kong Harald tok samme valgspråk som sin far og bestefar, og alt for Norge, sa han. Den nye kongen skal avlegge sitt ed til Stortinget innen kort tid. Stortinget vil derfor bli kalt sammen, og edsavleggelse vil finne sted i løpet av få dager, og så raskt det praktisk mulig gjennomføre. Kongeeden er nedfelt i grunnloven, og der står det: «Jeg lover å sverge og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dens konstitusjon lover, så sant hjelper meg Gud den allmektige allvitende.» Det står det i grunnloven. Og så skal det signeres kongen som er alvorlig syk. Kronprinsen har vært på sykehuset i løpet av natten, og nyheten kom altså i går. Og så er det flere som har kastet seg på, blant annet på sosiale medier, og skrevet om at det allerede skjedde, at han har gått bort. Der har slottet og sendt ut en pressemelding at det ikke var noe nytt rundt kongens sykdom ved 5-10 i går. Når ryktene hadde toppet seg, VG og andre medier hadde da fått tips om helsetilstand. I sosiale medier så var det utallige påstander om folk som skulle være sykepleier, politiansatte, forsvarsfolk eller andre ting som hadde viktig informasjon. Mange som mente mye og ville fortelle dette her først. Hvorfor vet jeg ikke, men sånn er det vel. Og da kunne slottet gå ut og si at dette her var ikke tilfelle, og håpte at folk ville slutte og spre rykter. Det er ikke så rart rykter oppstår. Fester, sportsarrangementer, TV-programmer og annet er avlyst. De fleste lurer hvordan det går, og han er fortsatt syk, kongen.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Jackson med Little Things. 6:05, altså i går ble det meldt at Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig. Etter at beskjeden kom var hele kongefamilien til stede på Rikshospitalet, der kongen har vært innlagt siden mandag. Siste oppdatering om kongens helse kom på ettermiddagen i går. Ellers i løpet av dagen i dag, NAV kommer med tallene for arbeidsledigheten for juli. Tidligere har NAV kommet med tall som viser at arbeidsledigheten har økt i landet siden februar i år. Det er tiltaksfrist for Temu. Den kinesiske netthandelsplattformen Temu har fått en frist til i dag for å foreslå tiltak til EU. Dette etter at selskapet i mai bedømte til en bot på 200 millioner euro for å tillate salg av ulovlige produkter på plattformen. I Premier League er det kamp i dag. Erling Braut Haaland jakter sesongens første scoring når Man City møter Crystal Palace på bortebane i London. Haaland og City lå lenge dårlig an i sesongpremiere mot Bournemouth, men ventet det seier i sluttminuttene. Og klokka ett får Lillestrøm vite hva motstander de skal møte i høstens Europa Liga. Brann skal også få vite hvem de skal få møte i Conference League. Og Viking, de trakk sine motstandere i Champions League i går. Og hvem de møter, det får vi vite i sporten om cirka 20 minutter. Da skal vi gå gjennom alle lagene Viking og Bodø-Glimt møte. Det er veldig spennende, den østen vinteren som står for tur for Viking og for Bodø-Glimt. Det blir travel øst. Jeg håpte på en ting når jeg fulgte med på trekningen i går, og det var at Viking ikke møtte aserbajdsjanske Sabah borte. For jeg skal sannsynligvis være med på disse kampene her, og da ja, men heldigvis så ble det ikke Aserbajdsjan på bortebane, og det ble ikke en lang. Jeg har vært i Baku før, og det må bare si Aserbajdsjan. Baku er et veldig flott by, men det er langt, og ja, heldigvis for Viking sin del så blir det ingen lang tur i hvert fall til Aserbajdsjan. Men kanskje de kommer på besøk til Viking. Mer om trekningen, mer om Vikings vei til et slutspill fra gruppespillet, eller dette ligaspillet skal du få senere i sporten nå. Ruben med det lyk.

Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11-tida i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprinse Håkon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen. Inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand er svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten er så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knoff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Stavanger. I dag er åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11. Lørdag

0: Den. Kia, og fra i dag formiddag regn, i kveld overgang til regnbyger, kan hende med torden, ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, økende til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet, fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Trekningen er klar hjemme på Lyse Arena. Møter Viking storheten Bayern München. De møter også PSV, Feyenoord og Sapa fra Aserbajdsjan på hjemmebane. På bortebane møter de Aston Villa, Stuttgart, Napoli og Atletico Madrid. Tøff motstand for Viking venter i Champions League. Bodø-Glimt også i ligaspillet. Der skal de også ut i kamper mot Bayern München, Atleti og Napoli. Ellers møter de lag som Dortmund, Lille, La, Lask og Klubb Brygge. Og det er flere norske lag som er klare for ligaspill i Europa. Lillestrøm er klar for Europa-ligaen etter dramatisk ekstraomgangsdramatikk på Åråsen. Etter 0-0 i Albania og 1-1 ved fulltid mot Egnatia banket innbytter Thomas Lennar Olsen inn 2-1-målet tidlig i første ekstraomgang. LSK-kaptein Ruben Gabrielsen måtte ut med skade etter bare 7 minutter. Plassen i Europa gir klubben en startutbetaling på omlag 46 millioner kroner. Brann slo Paok 3-2 hjemme og er klare for gruppespill i Conference League. Noah Holm og Kristal Ingarsson sendte Brann i 2-0-ledelse i første omgang, før bortelaget utlignet i andre. I sluttminuttene avgjorde Niklas Castro på straffespark, sånn Brann vant 4-3 sammenlagt. Viking skal i aksjon igjen i morgen hjemme mot Ålesund i Eliteserien. Kampstart er klokka 18.00. Bryne spiller også i morgen når de møter FK Haugesund hjemme. Kampstart er klokka 2. Og Victor Hovland er på andre plass etter første runde av PGA Tour-sluttspillet i Atlanta. Når man gikk 6 slag under par og ligger 1 slag bak australske Min Wo Lee. Kristoffer Reitan er på 26. plass etter å ha gått første runde på par.

David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. 8 minutter på 7 skal du få Shania Twain. Og husk det, fra klokka 1 av så er Radiopatruljen på tur og inntar Utopia, som offisielt åpner klokka 3 i dag.

0: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60. Men det en plass jeg alltid må innom til
1: Knapp hus, du vet at det går ned her Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpa.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetilstand svært alvorlig.
1: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, men kronprins Haakon ble igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. Og blant de som møtte opp foran slottet i går var sanglaget i Bondeungdomslaget.
2: Det å kunne synge «Ja, vi elsker», sånn som vi pleier å gjøre, i en sånn setting, det var sterkt og det var noe vi ville gjøre av for kongen.
0: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet er det konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å bidra til ryktespredningen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11-tida i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprins Haakon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen, inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knoff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Ære Stavanger. I dag åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11, lørdag fra klokka 2 til klokka 11. Blant artistene Steve Aoki, Ronan Keating og Hayase Keit. Og Vikings historiske Champions League-kvalifisering mot Dinamo Zagreb får stor oppmerksomhet internasjonalt, og kritikken den hagler i Kroatia. Tidligere Dynamo-spiller og trener Krunoslav Jurcic sier til avisen Sportske Novosti at Viking blir kanonføde i Champions League, men likevel klarte å straffe Dynamos feil og opptre med autoritet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Likip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden. Ja, og fra i dag formiddag regn, i kveld overgang til regnbyger og kan hende med torden. Ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Øgenes til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet, fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
3: 3 minutter over 7, så skal vi etter hvert få besøk fra Nærbø Håndball, som gjør seg klar for seriestart. Eller først John Newman.

John Newman, og i helga starter håndballen igjen. Vi skal få besøk fra trener Tom Eirik Skarpsno og Tord Eksnes Lode fra Nærbø. De tar turen rett etter Mathilde Frey.

0: Imorgon är det seriestart i det som nå heter Elköp-ligan, alltså tidigare Rema 1000-ligan och fylkets bästa handbollslag på herrsidan har vi ju regerande mästare och Champions League klara sola på kvinnesidan, men det bästa herrelaget i regionen det är Nærbent på sjätte plats förra säsong och imorgon öppnar de ballet mot Kristiansand på bortebane med fått storfint besök ifrån Loen från Tom Erik Skarpsno och Tord Aksnes Lode. Gutta, god morgon.
1: God morgon.
0: Kristiansand i morgen åpner på bortebane. Hvordan blir det coach?
2: Nei, det blir jo alltid spennende. Det er jo serieåpning, alltid litt spesielt. Det har vært lenge siden vi har spilt håndball, lenge siden sluttspill. Nå har det vært mye litt kjedelige treningskamper, og så gleder vi oss selvfølgelig til Elkjøpligan kastes i gang. Så det blir veldig spennende, først og fremst.
0: Jeg har også hatet treningskamper. Det var det verste jeg visste. Hvordan ser det med deg? Tar det greit, eller?
3: Ja, altså for min del så ikke jeg var med på noen treningskamp enda, nå litt tilbake etter skade, men som sagt, treningskamper de går jo opp og ned, noen ganger er formen helt fryktelig, andre enn akkurat det han skal være, så håper bare på at alt er klart i morgen.
0: Hva er status med deg da? Er du klar i morgen?
3: Per dags dato så skal jeg være med i troppen i morgen, ja, og så håper jeg at det går veldig bra, så...
0: Nå er det sportsjefer rundt om i landet som aldri vil si hva type skader spillerne har med tanke på markedsverdier og alt, men er det hemmelig? Hva er det som plager deg?
3: Nei, det ikke hemmelig. Jeg røyker Achilles. Den røyker i desember. Så var ute og fikk starte på håndball nå i slutten av juli igjen.
0: Gøy.
3: Ja, det er godt å være tilbake, men merke at jeg skal jobbe litt for å komme tilbake til nivået du var på rommet.
0: Ja, men det kommer. Kristiansand, ny sesong, du merker, hva vet du om Sørlandslaget?
2: De har egentlig samme stamme som i fjor, og samtidig så har de fått noen utskiftninger. Vi har jo sett litt treningskamper og ble møtt i blant annet, de så ganske spreke ut. Så et lag som egentlig er litt up and coming, sånn som jeg ser det.
0: Vi setter buss også fra Nærbø, så det kommer en god del jabua sørover.
2: Ja, det håper vi på. Jeg vet at administrasjonen har jobbet masse med å fylle den bussen, så det er fortsatt ledige plasser som bare hiver seg på. Det pleier å være god stemning når vi spiller lørdag i Kristiansand.
0: Vi har jo vært bortskjemte med suksess fra Nærbø, stort sett i sluttspill. Det har vært suksess i Europa, sjetteplass og sluttspill i fjor. I fjorårets sesong, har dere satt noen mål og ambisjoner for årets sesong?
3: Vi har jo en drøm om å klare å få noen medalje i serien dette året. Det har jo egentlig alltid vært en drøm helt som rykte opp til Eliteserien, og kan vel mest si litt skuffet at vi ikke har klart
0: det
3: enda.
0: Men, ja, for det er kanskje et potensielt neste steg for alt det dere har opplevd?
3: Ja, det er absolutt noe jeg føler jeg mangler av det vi har oppnådd med lagorka, så jeg føler meg helt godt, mer enn godt nok lag til å kunne klare å kjempe den medaljen.
0: Coach?
2: Nei, altså jeg er helt enig, og Nærbø har på en måte etter de rykket opp hatt en fantastisk historie, og det bor mye kultur i veggene der, og så har de ikke helt klart å være stabile nok, eller vi, over en hel sesong, som har gjort at vi har gått på for mange blemmer, så jeg støtter Tore da veldig i det at neste mål bør på en måte være å levere en stabil sesong, så vi, om vi ikke nødvendigvis klarer å ta den medaljen, men i hvert fall være med reelt sett og kjempe om den.
0: Men det har jo du også klart før for en liten klubb på et litt større område, kan vi jo godt si, men hva, er det en oppskrift, enkel eller vanskelig?
2: Nei, men det er klart, verden ser veldig annerledes ut nå enn det gjorde for 10-12 år siden, i hvert fall i håndballligaen, så det er jo utrolig tøff konkurranse. Vi har to internasjonale gode lag som går litt foran, og så er det en del som fighter bak der, men først og fremst for vår del så handler det om å levere stabile resultater, og det er ikke til å stikke under en stol at Nærbø har vært relativt mye bedre på hjemmebane enn bortebane, og det må vi gjøre noe med i år.
0: Det er litt interessant også, for på fotballsiden så har de jo to det som er pengesterke, Glimt har vært her lenge, og Viking blir det nå etter serien i går på onsdag. Hvordan er det for dere når det er sånn? Nå vet jeg at Kolstad gjerne ikke har like mye å rette med som de satser på tidligere, men er det, synes dere, det er bra for håndball at det er noen som tør å satse, eller sitter med det og tenker det blir vanskelig å slå det i år også?
3: Jeg synes absolutt det er jo egentlig ganske bra, for de blir jo sett, altså du setter på en måte Norge sin liga på kartet, og det tiltrekker seg jo folk, og på en eller annen måte så vil det jo gode orke andre lag også i den norske ligaen. Så vil jo alltid håndball bare skal bli mer og mer populært, for det jo selvfølgelig fotball og alt det andre jo ganske mye større enn håndball akkurat nå, men jeg synes selve sporten mer enn god nok til at han kan måle seg liksom med fansen kan kose seg med det.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: har jo som Erik fått store ting i Haslund blant annet, og dere har fått store ting på Nærbø, og det litt... Apropos fotball så hadde jo Manchester United noe som heter Class of 98 før med en god generasjon spillere og dere jo en egen Class of 98 på Nærbø. Hvor mange igjen av den generasjonen?
1: Hvor mange det da? 8 det noe sånt?
2: Ja, det det.
0: Det ganske mange denne altså.
1: Ja, det med halvt godt der.
0: Og det jo, det bør jo egentlig bli skrevet en bok om, men det tipper jeg det mange lyttere som lurer på hvordan... Hva oppskriften, hva formelen for å nummer 1 holde sammen så lenge med å nummer 2 bli så gode?
1: Nummer 1, det vil bli hjernevask av Rune. Nei, men Rune hadde jo store ambisjoner når vi var yngre, at dette et lag han skulle bygge opp, og vi var en gjeng som bare bestemte oss selv for at dette er noe vi synes gøy, og når du har alle kompisene dine, liksom, det beste kompisene dine, så det mye lettere å bare fortsette med sporten opp gjennom år, og så funker det jo fremover. Vi vant så å si alt i aldersbestemt klasse, og tok varelaget som 16-åringer, og rykte opp til første divisjon etter 2 år, og så til eliten etter 2 nye år, så... Det, alt gikk jo bare fremover, så det var jo bare glede hele tiden.
0: Og så er det jo litt sånn rente. Hvordan er den nye hverdagen uten Rune, som har vært og trasket rundt i hallene i en mannsalder?
2: Det er jo, nå har ikke jeg hatt han på tallerken mer enn et par år, men det har vært en glede å jobbe med han. Og så er det jo på en måte et tomrom som skal fylles. Han var jo på en måte mist i Nærbø og vært med å bygge opp dette helt fra disse gutta var 16 år, som er en fantastisk historie, og det er utrolig mye å være stolt av. Og så kommer det jo en tid etter han også. Verden går på en måte videre. Han har litt fortjent pause nå. Og så er det jo sånn at hverdagen for oss er egentlig ganske lik. Altså vi trener og jobber på, og så savner vi selvfølgelig han, samtidig som at vi må bare se opp og frem vi.
0: Og apropos generasjoner, det er jo et lite generasjonsskift i Nærbø Norge med flere unge spillere som kommer opp. Hvordan er det for en trener å ha så mange unge spennende spillere?
2: Det er jo, det gjør jo noe selvfølgelig med en dynamikk i en gruppe, og disse gutta her med Tord i spissen har jo på en måte levert fantastiske resultater, og det er jo en fantastisk historie når han forteller nå at det fortsatt er 8 stykker som startet på håndballskolen sammen i Nærbø, så det, akkurat den historien har ikke sidestykke i Norge, så det skal de være utrolig stolte av. Og så har vi fått inn en del nye ambisiøse spillere som på en måte er litt der hvor Tord og de var, der de trodde de skulle ut og erobre verden, og det gjorde de for så vidt også, i hvert fall Europa. Så vi har fått inn en del veldig ambisiøse spillere som tenker at et spill i Nærbø er et steg videre i karrieren og har landslagsambisjoner, så det er veldig spennende.
0: Og hvordan er det for en etablert spiller i troppen? Klarer du på en måte å innse at dette er ganske viktig å pay it forward, ta vare på neste generasjon, eller skulle du helst sett at det kom enda mer etablert og rutinert inn?
1: Nei, altså, det er viktig med yngre generasjon, for det er litt mer energi å gå på alt det der, og tagge det med seg opp i laget, så at vi henter inn, kommer inn nye og alt det der, det er bare positivt for laget orka, og at vi kan trenge litt endringer av det, og kjenner jeg det går mye av det samme folk og hele tiden, så blir det en sånn liten vanesag på en måte, men når det kommer nytt blod inn, så får du en, på en måte en ny glede da. Det er noe nytt og spennende som kommer inn.
0: Medalje i serien, det har du ikke enda, men det har du jo i Europa. Er det noe nytt der? Hva tid kommer disse Europakampene deres i år?
2: Og nå er det jo sånn at vi som ett av to norske lag har gått videre til neste runde, så skal jo nå spilles en runde i andre og tredje helgen i september.
0: Ja, for det gjorde dere altså, det var en walkover, eller var det direkte?
2: Ja, fordi at det er på en måte ikke nok lag til å spille alle rundene helt ut, så det er en del lag som skal spille, så der går halvparten videre, og så er det trekning da, jeg tror det er 22. september. Det er mye lag fra øst i Europa, og veldig mange lag jeg aldri har hørt om, og så det blir veldig spennende, så vi følger jo med når vi da skal spille mot Runar blant annet, så, og Sandefjord borte, så er det Europacup parallelt med det.
0: Og det er, ja, Europacup, det er på en måte nivå 2 eller nivå?
2: Nivå 3. Vi har tre Europacuper, ja. I håndballen. Altså det er Champions League og Europa League, og så har du Europacup som vi skal spille.
0: Så det kan potensielt bli noen eksotiske turer til land og lag en aldri har møtt før?
2: Ja, det er i hvert fall når jeg tittet på hvilke lag som var kvalifisert her, så var det veldig mye, mange lag jeg ikke hadde sett, og mange forskjellige nasjoner, gjerne litt østover.
0: Spennende. I morgen, da det seriestart. Kristiansand borte, tårt for første gang på mange måneder tilbake i aksjonen, i hvert fall i tropp. Så får vi ta det derifra. Tusen takk for besøket, gutter. Masse lykke til i morgen.
2: Tusen takk.

0: Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11.10 i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprinse Håkon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen. Inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand er svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten er så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knoff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Arra Stavanger. I dag er åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11, lørdag fra klokka 2 til klokka 11. Blant artistene er Steve Aoki, Ronan Keating og Heia Sakite. Og Vikings historiske Champions League-kvalifisering mot Dinamo Zagreb får stor oppmerksomhet internasjonalt, og kritikken den hagler i Kroatia. Tidligere Dynamo-spiller og trener Krunoslav Jurcic sier til avisen Sportske Novosti at Viking blir kanonføde i Champions League, men likevel klarte å straffe Dynamos feil og opptre med autoritet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Likip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden. Ja, og fra i dag formiddag regn i kveld, overgang til regnbyger og kan hende med torden. Ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Øgende til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Drei med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre full av isbiter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Trekningen klar hjemme på Lyse Arena. Møter Viking storheten Bayern München. De møter også PSV, Feyenoord og Sapa fra Aserbajdsjan på hjemmebane. På bortebane møter de Aston Villa, Stuttgart, Napoli og Atletico Madrid. Tøff motstand for Viking venter i Champions League. Bodø-Glimt også i ligaspillet. Der skal de også ut i kamper mot Bayern München, Atleti og Napoli. Ellers møter de lag som Dortmund, Lille, La, Lask og Klubb Brygge. Og det flere norske lag som klare for ligaspill i Europa. Lillestrøm klar for Europa-ligaen etter dramatisk ekstraomgangsdramatikk på Åråsen. Etter 0-0 i Albania og 1-1 ved fulltid mot Egnatia banka innbytter Thomas Lenne Olsen inn 2-1-målet tidlig i første ekstraomgang. LSK-kaptein Ruben Gabrielsen måtte ut med skade etter bare 7 minutter. Plassen i Europa gir klubben en startutbetaling på omlag 46 millioner kroner. Brann slo Paok 3-2 hjemme og klare for gruppespill i Conference League. Noah Holm og Kristal Ingersson sendte Brann i 2-0-ledelse i første omgang, før bortelaget utlignet i andre. I sluttminuttene avgjorde Niklas Castro på straffespark, sånn Brann vant 4-3 sammenlagt. Viking skal i aksjon igjen i morgen hjemme mot Ålesund i Eliteserien. Kampstart klokka 18.00. Bryne spiller også i morgen når de møter FK Haugesund hjemme. Kampstart klokka 2. Og Viktor Hovland på andre plass etter første runde av PGA Tour-sluttspillet i Atlanta. Når man gikk 6 slag under par og ligger 1 slag bak australske Min Wo Lee. Kristoffer Reitan på 26. plass etter å ha gått første runde på par.

I morgenshowet med Heat Waves, 8 minutter på 8, vi skal etter hvert nå få høre trener Morten Jensens sine tanker rundt trekningen I Champions League, der blant annet Bayern München og Harry Kane venter på Lyse Arena I høst. Hør mer fra Viking-treneren rett ved klokka 8.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja nå tilbake på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Kronprins Haakon har trolig tilbrakt natten på sykehuset. Det ikke kommet noen ny melding om kongens helsetilstand i morgentimene i dag. I går formiddag ble det opplyst at tilstanden var forverret, og i den siste oppdateringen i går ettermiddag informerte slottet om at kong Haralds tilstand var uforandret. Det har vært mye ryktespredning om kongens helsesituasjon, det sier VG-reporter Bendik Askim Hansen.
1: Og det mennesker som hevder at de kjenner noen, de har hørt noe via en venn, eller de mener kanskje at de har bekjentskaper inn i enten det forsvaret eller høyt opp i det offentlige systemet i Norge, som da kan hevde at de vet noe mer om kongens helsetilstand enn det som slottet har gått ut med.
0: Og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen reagerer på ryktespredningen.
2: Det jo noe litt uverdig over det, at det går veldig masse rykter om kongens helse. Det beste å forholde seg til informasjonen som kommer fra slottet, som også de vi forholder oss til når vi oppdaterer om kongens helsesituasjon.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11.10 i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprins Haakon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen, inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand er svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten er så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knoff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Arra Stavanger. I dag er åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11, lørdag fra klokka 2 til klokka 11. Blant artistene er Steve Aoki, Ronan Keating og Heia Sekite. Og Vikings historiske Champions League-kvalifisering mot Dinamo Zagreb får stor oppmerksomhet internasjonalt, og kritikken den hagler i Kroatia. Tidligere Dinamo-spiller og trener Krunoslav Jurcic sier til avisen Sportske Novosti at Viking blir kanonføde i Champions League, men likevel klarte å straffe Dinamos feil og opptre med autoritet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Likip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden. Ja, og fra i dag formiddag regn, i kveld overgang til regnbyger og kan hende med torden. Ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Øgende til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet, fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Fredagsmorgen på vei til jobb. Fin flyt for de aller fleste i trafikken, selv om en har meldt om lastebil med stans i høyre felt på sørsiden av E39, Auglandshøytetunnel, nordgående retning, fører til en del kø i nordgående felt. Det ser likevel ut akkurat nå til at det skal flyte ok. Ta med oss at politiet i natt fikk melding om brann i elbil på Trones i Sandnes. Det var rett før klokka 4. Brannvesten var kjapt på sted og meldte mye røyk, for brannen skal bli slukket en time senere.
5: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
5: God morgen.
3: Ja, god morgen, 8:04. Denne fredagsmorgenen, 28. august, der finværet for anledningen har gitt seg. Det blir varmt, så det er stort sett meldt 19-20 grader, stort sett gjennom hele dagen i dag, og det er meldt tåligt med temperaturer utover helgen, men en god del regn, og så vil det blåse en god del i dag også, der det er meldt gult nivå, kraftige vindkast, et farevarsel, skal blåse en god del fra øst. Vinden vil først øke i Rogaland og minke sist i Hordaland. Det er litt sånn der når jeg har en masse familie fra ferien som skal fly til Stavanger i dag. Håper at det ikke blir de kraftigste vindkastene når de lander her på Sola Lufthavn, eller på Stavanger Lufthavn Sola. Det ser også ut til at det stort sett er meldt regn og regnbyge neste uka. Vi skal øyeblikk få ordet på Morten Jensen, vikingtreneren som var med og skapte bragden og slå Dynamo Zagreb og kvalifisere seg til Champions League, der blant annet Bayern München venter mer fra Morten Jensen, får du etter Manfred's Man Earth Band med Blinded by the Light.

0: Det var en av de aller mest fantastiske opplevelsene og kjellene på en norsk fotballbane når hele stadion gynga og Viking klarte det utenkelige å slå Dynamo Zagreb og kvalifisere seg til Champions League. Nå er trekningen klar og for en høst og vinter vi har i vente. Med meg på telefon på vei til jobb, Morten Jensen, Viking-trener, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan har timene og dagene vært etter onsdagen og bragden i Champions League?
1: Det har vært helt fantastisk, med en blanding av surrealistisk, men samtidig så at smilet nesten går rundt, så det har vært litt overveldende, utrolig mye folk som har uttrykt sin takknemlighet, så vær med. Heldige som får lov til å trene Viking og spre den gleden til folket.
0: Folk er heldige for at dere trener Viking, at dere byr på disse opplevelsene her som store og små får oppleve. Hvordan har du vært på butikken etter bragden, og hvordan er det kontra, ja, la oss si, før 30. november i fjor?
1: Nei, det er bra med oppmerksomhet om dagen, så folk er glade og rause med komplimenter og glemmer, så jeg tror ikke bare med i jobb i Viking som er ekstra glad om dagen. Det virker som om den vanlige citizen og jærbuen også på en måte lever i den euforien som er rundt Viking om dagen og bare bygger videre for det vi gjorde i fjor og ikke minst landslag i sommer. Så nei, fotball kan gjøre magiske ting med folket.
0: Jeg tror neste gang du skal feire for tid til det og skal på byen en tur, så tror jeg du kan la kortet ligge hjemme, for jeg tror det er noen vil spendere litt på deg. Vi må se på trekningen. Når vi starter på hjemmebane i Stavanger, der folket får oppleve storheter som Bayern München, PSV, Feyenoord og et ukjent lag fra Aserbajdsjan, Saba. Hva tanker har du på disse fire lagene her?
1: Nei, det er jo fantastisk å få Bayern München på stadion og prøve å se om ikke vi greier å få til et lite trenermøte med han Vincent Kompany i forkant. Så vi må jo benytte disse mulighetene til å prøve å lære litt også med det, Bjørte, og bygge videre. Så i hvert fall ser vi på sånn unik mulighet til å spille mot et av de beste lagene egentlig gjennom historien i Bayern München. Så det var gøy, Harry Kane, Olivier og ja, masse superstjerner på det laget der. Å få dem på kunstgras er jo mye bedre enn å få dem nede i München. Og så får vi to hollandske skikkelig topplag i PSV og Feyenoord, som spiller en veldig moderne type fotball. Ikke så veldig ulikt for det vi gjør selv i Viking, med utrolig kraft, intensitet og kvalitetsspillere. Altså, tøffe jevne oppgjør, og så har du et siste lag der fra Aserbajdsjan som jeg ikke kjenner noen ting til, men veldig glad for å få et av de laveste ranka lagene hjemme, at vi ikke måtte reise til Aserbajdsjan. Så det bør være mulighet for noen poeng på hjemmebane med den trekningen der, så vi er fornøyd med den hjemmetrekningen.
0: Absolutt. På bortebane, Atletico Madrid, på deres mektige stadion, Aston Villa fra Premier League, Napoli og Stuttgart. Dette er jo fire kjente lag der Atletico Madrid i hvert fall er kanskje en av de største og vanskeligste bortebanene å spille på.
1: Ja, som du sier der, vi skal til fire tunge nasjoner når det kommer til Europacup, både Spania, Italia, Tyskland og England, og det er jo sånne reiser både med og fansen drømmer om å møte topp motstand i de landene der. Det sier jeg ikke selv at det kommer selvfølgelig til å bli krevende og utfordrende, men vi er med for å bite ifra oss, men også ikke minst lære og bygge erfaringer, så det blir tøft i Atletico Madrid mot Diego Simones mannskap. Det gjør absolutt det, og så blir det også gøy å få lov til å reise til Napoli og oppleve den lidenskapen og galskapen som er der nede i Diego Armando Maradona-land.
0: Jeg tenkte at du skal stå og være trener på sidelinja på den mektige historiske stadion der.
1: Ja, det blir fantastisk. Vi gleder oss og kommer vel oppsettet nå på lørdag, så da er det bare å oppfordre Viking-fansen til å plukke ut de turene de har muligheten til å være med på og finne seg fly og hotell og kampbilletter.

0: Morten Jensen glemmer oss litt til for å dele sine tanker også om Ålesund som venter på lørdag. Dette var Tame Impala med Dracula.
1: Är du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Du, nå har Bodø/Glimt flere år, eller fått flere år på seg på å skrape referanser og måle seg for å bli bedre når de har møtt lag i Conference League og Europa League og i Champions League. Hvordan er det nå for dere å bli kastet inn i et ligaspill på en måte og møte noen av verdens aller beste lag og på en måte få motspill og svar på hva som skal til for å ta enda et steg?
1: Nei, det som du sier, det jo ikke så å spille et stigespill der Bodø/Glimt har tatt hele runden opp til målstreken, mens vi triller 6 på første terningkast og hopper opp stigen til felt 80 med en gang, liksom. Så det føles ut som at vi hopper forbi de der mellomstegene og går rett inn i Champions League, så læringen vår blir jo brattere, men forhåpentligvis også større, så ingen til å takke nei til Champions League, og så blir det utrolig, utrolig gøy å få målet krefter, som du sier, mot de aller, aller beste lagene, både taktisk og fysisk og teknisk og så nei, vi heldige som har denne høsten foran oss, og så vet vi at det blir en veldig spennende innspurt i Eliteserien også, det er melk og brød, og det viktigste for oss å presisere at det er der på en måte grunnlaget må ligge for eventuelt Europa Cup til neste år.
0: Ja, hverdagen er den største delen av livet, er det et ordtak som heter, og dette er jo den nye hverdagen med store kamper med flomlys på en onsdag, torsdag, og så er det Ålesund nå på lørdag. Hvordan blir det omstillet til Ålesund på Lyserene?
1: Nei, selvfølgelig er det jo en liten utfordring i seg selv å gå ifra de store høyder og eufori og den gleden det ga både oss og hele byen å kvalifisere seg til Champions League, men vi må jo selvfølgelig utfordre oss selv på å greie nullstille. Det greier alle store idrettsutøvere, om det er Djokovic eller om det er Hovland i golf eller hvem det er, så etter en bragd av en prestasjon så må du greie å komme deg ned igjen og jobbe på en måte med melk og brød igjen og ikke minst levere der, for det er ingen som er så god at du kan gå inn i kamper på vårt nivå og tro at det går av seg selv. En må hele veien være i det høyeste prestasjonsmiljøet og kulturen.
0: Du, tilbake til Champions League, og fra utsida så det ut som at deres, altså du og Lind Åsheim sin fremtoning, det med å ufarliggjøre ting og angripe kamper var absolutt en av årsakene til at det ble både gull og avansement fra playoffen, og så er spørsmålet, hvordan angriper med Bayern München på disse arena?
1: Jo, det er et godt spørsmål, det blir jo selvfølgelig, men det er akkurat der du får mest læring, når du tør å være deg selv, og spesielt hjemme mot de beste lagene, da vil du få mest mulig svar, og så vet vi jo at det er en hinsides kvalitet til det europeiske toppnivået, så ifra det vi er i dag, men det er rart med det, det vil jo ta enorme steg, disse Edvin Ausbøene, Tobias Moy, alle våre unge gutter som får muligheten til å prøve seg og få referanse mot de beste, vil på en måte også kunne ta nye steg og se både for seg selv, men også for laget, at det er ikke så fryktelig lengt unna det vi kan prestere på vårt beste opp mot de beste lagene i Europa, så nei, det blir en veldig, veldig spennende høst, altså.
0: Vi gleder oss, så får vi håpe på at for vi vet at det er interesse både blant spillere og trenere, som så hører bør etter mye suksess, så får vi håpe at de fleste blir å se på banen og på sidelinjen også i høsten. Morten, tusen takk for praten. Gratulerer igjen, og så gleder vi oss til en ellevill høst og vinter.
1: Ja, det gjør vi også. Ha en nydelig dag, og så ses vi på stadion i morgen.

Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preger slottsplassen. Og ved 11-tida i går kveld strømmer folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprins Haakon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen, inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand er svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten er så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivalene.

0: kvalitet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Likip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden. Skya og fra i dag formiddag regn, i kveld overgang til regnbyger og kan hende med torden. Ellers vil det blåse en god del i dag. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Økende til stiv og periodevis sterk kuling på kysten i sør. Liten storm i fjellet, fra i kveld gradvis minkende. 19-20 grader fra morgen til kveld.
1: Dette morgenshowet

Så har slottet lyst ut en pressemelding akkurat nå. Det kongehuset som opplyser at kong Harald av Norge død. Han ble 89 år gammel. Kongen døde på Rikshospitalet i dag etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over etter sin far kong Olav i 1991. Kong Harald ble beskrevet som varm, raus, humoristisk og omsorgsfull. Kongen var opptatt av å møte folk i hele landet og besøkte hele 353 av landets 357 kommuner. Han hadde planlagt for offisielle besøk til de siste fire i høst. I fjor, i en alder av 88 år, var kongen på Bjørnøya i Barentshavet sammen med dronning Sonja på vei til Svalbard. Og da i tyktåket ble han fraktet på lasteplanet bak en traktor for å besøke værstasjonen. Kong

Haraldsson ute nå fra slottet pressemelding at kong Harald død. Han ble 88 år gammel. Vi skal komme tilbake med mer ifra kongen som død, og så har vi nå et minutt stillhet for kongen.

0: av respekt for kong Harald som død, det melder slottet Norge I sorg, hans majestet kong Harald V gått bort. Det med dyp sorg med meddele at hans majestet kong Harald gikk I dag bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet I dag tidlig klokken 06.35. Det melder slottet. Kong Harald V var den første prinsen født på norsk jord på 567 år. Når han overtok som konge etter sin far kong Olav I januar 1991, tok det ikke lang tid før nordmenn ble kjent med en samlende konge som kong Harald var. Hvis du nettopp har skrudd på radioen. Slottet har bekreftet det med dyp sorg med meddelet at kong Harald har sovnet stille inn på Rikshospitalet. Det gjorde han klokken 06.35 I dag tidlig.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Kongen død. Her VG-nyhetene. Kong Harald døde på Rikshospitalet I dag klokken 06.35.
1: Kong Harald ble innlagt på sykehuset forrige mandag med en infeksjon som skyldtes bakterier I blodet. Han fikk den siste tiden besøk av hele kongefamilien. Det strømmer på med hilsener fra inn- og utland til kongen som ble kjent som folkets konge og hele Norges bestefar. Vi kommer tilbake med reaksjoner utover dagen.
0: Kong Harald var Norges konge I 35 år etter å ha tatt over etter sin far kong Olav I 1991. Reporter var Miriam Alsvik. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier at nå nasjonen samlet I sorg. Vi og hele Norge sørger med dere, sier han til kongefamilien. Meldingen om hans majestet kong Haralds bortgang etterlater oss alle I dyp sorg. Han var vår bauta, og vi et land I sorg, skriver Høyres leder Ine Eriksen Søreide I en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Kong Harald er død. Han ble 89 år gammel. Kongen døde på Rikshospitalet fredag klokken 06.35 etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Det med dyp sorg med meddeler at hans majestet Kong Harald i dag gikk bort, står på kongehusets nettsider. Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over etter sin far Kong Olav i 1991. Kongen ble innlagt på Rikshospitalet den 17. august. Slottet opplyste da at han den og de siste ukene hadde fått kortisonbehandling for hemolytisk anemi som fører til blodmangel.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Og i Oslo var mange på Slottsplassen da beskjeden kom, forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr på Slottsplassen med redaktør Hanne Skartveit.
1: Ja, da kongeflagget gikk ned så kom det et gisp, og nå stemningen ganske trykket og litt sorgfull. Hanne, du kom hit rett etter at beskjeden kom. Hvordan stemningen her nå?
2: Det sorg. På Slottsplassen nå. Folk strømmer til med blomster. Dette en sorgens dag.
0: Kong Harald har betydd mye for mange mennesker, sier politisk redaktør Frøye Gudbrandsen.
3: Han har vært der i glede, men han har også vært der på de aller, aller tyngste dagene i Norge. Fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet, gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
0: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Flere hundre mennesker samlet seg utenfor slottet i Oslo i går kveld for å vise omtanke og respekt for kongen og hans familie. Levende lys, håndskrevne kort, blomster og norske flagg preget slottsplassen. Og ved 11.10 i går kveld strømmet folk fremdeles opp bakken, det melder Stavanger Aftenblad. Kronprinse Håkon har våket over alvorlige syke kong Harald på Rikshospitalet gjennom natten. Kronprinseparet besøkte sykehuset to ganger i går. Hele kongefamilien var samlet rundt kongen, inkluderte dronning Sonja og prinsesse Martha Louise. Slottet melder at kongens helsetilstand svært alvorlig, det melder VG. Utopia-festivalen åpner i dag dørene i Bjerkstedparken i Stavanger. Billetten så godt som utsolgt, og i underkant av 14 000 mennesker ventes på de to neste festivaldagene. Arrangør Espen Knoff ber publikum komme tidlig og varsle enormt trykk ved inngangen, det melder Arra Stavanger. I dag åpningstiden fra klokka 3 til klokka 11, lørdag fra klokka 2 til klokka 11. Blant artistene Steve Aoki, Ronan Keating og Hayase Keitt. Og Vikings historiske Champions League-kvalifisering mot Dinamo Zagreb får stor oppmerksomhet internasjonalt, og kritikken den hagler i Kroatia. Tidligere Dynamo-spiller og trener Krunoslav Jurcic sier til avisen Sportske Novosti at Viking blir kanonføde i Champions League, men likevel klarte å straffe Dynamos feil og opptre med autoritet. Stavanger Aftenblad skriver at europeiske medier som Le Clip, La Gazzetta dello Sport og BBC alle omtaler den norske bragden.

Kong Harald død. Meldingen kom fra slottet klokken 08.43 i dag tidlig. Kong Harald var en veldig populær konge i det norske folket, og ikke minst ble det vist i går der tusenvis samlet utenfor slottet for å markere sin kjærlighet til kongen i form av både blomster og sang. De sang i kor «Ja, vi elsker» sent i går ettermiddag, der tusenvis altså deltok. Kong Harald var en populær konge, og det er slik at han er verdensmester to ganger i seiling. Han deltok i tre olympiske leker, så han er olympier. Han beskrev seg selv som sportsidiot. Det er mest et feil ord å bruke i denne sammenheng, men det var hans egne ord. I norsk idrett vil han bli savnet. Han var på alle store arrangement og helste på vinnere og, jeg hadde mest sagt, tabere. Det gjorde han da gjerne ikke, men han var veldig populær i idretts-Norge. Det skal han ha. Det er vel det jeg vil si om kong Haralds død. Det som nå skjer er at en ny konge vil bli erklært, og det er kronprinsen vår som nå er vår konge. Og om ikke alt for lenge vil han bli krona, men det vil nok gå en stund, og det kommer til å foregå i Trondheim.

Det var trekning I Champions League I går, og jeg må si at Viking var mye heldigere enn Bodø/Glimt med trekningen, uten at det skal gå I detaljer, men Viking får besøk av Bayern München, PSV, Feyenoord og et lag som heter Sabad fra Afghanistan, som ble stiftet I 2017, ja. De skal til London og spille mot Aston Villa, så ingen vet hvor stor, for de har selgt mer enn halve stallen, og det ser tynt ut I Birmingham akkurat nå. Men vi får se hva som kommer til å skje på Villa Park. Og så skal de til Madrid, Atletico Madrid, Göran Sørloth, kanskje. Han skal gjennom vekk Sørloth til en annen klubb, det får vi se etter hvert. Så skal de til Napoli, og I Napoli, du som skal til Napoli og se Viking Napoli, du må ha pizza! Napoli pizzaens fødested, sier de, og jeg har vært I Napoli et pizza, og det kan jeg si, det var verdens beste pizza. Og så skal de til Tyskland og møte Stuttgart. Mange, mange gode kamper hjemme, og jeg tror Viking, de sier 9-10 poeng, gir plass videre inn I cupspillet. Jeg tror Viking tagger nok poeng til å gå videre I cupspillet, men det avhenger litt av at de ikke selger spillere. De må beholde den troppen de har. For de som nevnt som eventuelle salgsbare spillere, de ikke lette å erstatte. Så min oppfordring til Viking, ikke selv!

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Men Helios fotball starter allerede i kveld, og det Crystal Palace som tar imot Manchester City. Og på Crystal Palace finner vi Larsen, og i Manchester City vet du Erling Braut Haaland. Og Erling, nå er det er på tide å starte målfesten din i City-traktor for sesongen. Det ble ingen mål for han i åpningskampen, så de vant, men det blir litt av et oppgjør i kveld kl. 9 i mellom Crystal Palace. De er sterke, og mot Manchester City så au er sterke. Jeg skal prøve å få sitte den kampen, men jeg vet ikke om jeg klarer å få det til. Men det, så er det slik at hvis jeg ikke får låne fjernsynet, så kan jeg se kampen på VG Live, ja.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Men allerede i morgen klokka to på Bryne stadion, Bryne mot Haugesund. Og jeg føler på en måte Haugesund veldig ustabile, men det vel egentlig Bryne også, i alle fall i prestasjoner. Men Bryne har vunnet veldig mye i det siste, Haugesund som sagt opp og ned. Jeg tror Bryne tager poeng i morgen og gir den alle tre, men merk tida, klokka to. Og klokka seks er det Viking Ålesund, og her skal Viking vinne. Eigersund tager imot Åsane på søndag klokka fem og vinner sin kamp mot bondlaget Åsane, men det er ikke lett å slå dem, og det må Eigersund være klar over, selv om de ligger langt ned på tabellen, mest til sist, så er de ikke lett å bryte ned. Sandnesulf, de skal til Raufoss, det er en vanskelig kamp for Sandnesulf, men vi får håpe at de tager poeng, for hvis de ikke gjør det, så er de et lag som vil slås om å overleve i Obos-ligaen fremover. Men jeg er redd for kampen, jeg må innrømme det, og i oddsen så er det 2,35 på Raufoss og 2,60 på Sandnesulf, altså de heller Raufoss som favoritter.

Ei verdensstjerne inviterer ei annen verdensstjerne. Det Kygo som vil ha Erling Braut Haaland på scenen. Og det jo denne her sangen de har spilt inn, så har vært veldig godt mottogen over hele den ganske vær. Og han vil nå ha Erling i live på scenen. Han har nettopp klubb på Instagram, remixen Kygo Joe, så spilles det for et enormt publikum, og med fans i ført Haaland drakte rundt forbi. Og så skriver Kygo på nettet, sosiale nettet, when are we performing this one's life, Erling? Spørsmålstegn. Ja, så spør VG, håper du å se duoen på scenen? Og da svarer 82% klart.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-arklubb bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Da det nyhet 11 her på radio, og etter nyhetene så blir det Herman som kommer på besøk i studio sammen med meg, og vi skal på fram mot klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Dette noe av det som skjer nå.
1: Nå Håkon konge av Norge. Det ble han i det øyeblikket kong Harald gikk bort. Det arrangeres nå regjeringskonferanse før regjeringen møter den nye kongen i statsråd klokka 11.30. Fra klokka 12 til 13 i dag vil kirkeklokkene ringe i hele landet, og forsvarets 9 saluttstasjoner avfyrer sørgesalutter klokka 12.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betyder for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald nå død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: God morgen, Herman, og velkommen i studio.
1: God morgen, og her er en nyhet som passer for deg som sykler mye. Salget av elektriske sykler i Russland har opp over 60% denne måneden.
0: Ja, det er jo ikke bensin til bilene.
1: Nei.
0: De må jo komme seg frem.
1: De står jo i lange køer. Har du sett de køene de står i?
0: Ja, det er ganske det er et mirakel at de gitter. Jeg hadde ikke gitter.
1: Nei, og noen av de går faktisk bensinlens i køen, og de er enda langt ifra pumpen, og så blir, kan tenke det kaoset.
0: Ja, det er jo heldigvis så ferdig, og det er klart at han nå... Dette vil gjøre noe med befolkningens oppfatning av administrasjonen i Russland.
1: Ja, det må jo nesten være det.
0: De har gjort innprintet med at det er ikke noe krig.
1: Ja.
0: Og nå virkelig det smedler både her og både der, og dette med mangelen på bensin, snart blir det mangel på andre ting også, og det er klart at folk vil til slutt reagere.
1: Ja, det må jo det. De synes sikkert det er gale, men det er jo ingenting i forhold til det Ukraina må oppleve.
0: Nemlig, og det fortrykker jeg ikke at det er... Ja, det er klart at uansett hva sivilbefolkningen det er, så er det gale at det skal gå ut over deg. For det er jo sånn med krig at de som starter og... Hele krigen, de sitter trygt bak sin kontorpult, og så er det soldater og sivilbefolkningen, det går ut over. Sånn er all krig, sånn er det alltid vært.
1: Mm-hmm.
0: Det er årsaken til at jeg ikke har vært i militæret, for eksempel. Jeg nekter.
1: Ja. Da kan jeg si, det er noen grunn at jeg har vært i militæret.
0: Ja vet, så du kan ikke skyte noen.
1: Nei, så du, altså, det handler jo om at du må forsvare det som er verdt å forsvare.
0: Og er
1: landet ditt blitt angrepet, så er det ingen annen måte.
0: Nei, og det er veldig vanskelig for meg når jeg får den mot meg, at hva vil du gjøre visst, altså sånn. Det er klart at han du skyter, uansett i en krig, han er ofte beordret til å gå og reise ut og skyte deg. Og så er du beordret til å skyte han. Det er jo et eller annet steinhakkende gale med den logikken.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Det er egentlig ikke så helt enkelt lenger å avgjøre hva er hva. Altså, hva tid er det sykkel, hva tid er det moped, hva tid er det motorsykkel, hva tid ja. Er det traktor?
1: Ja, ja det, du er rett i det. Det forvirrer meg også. Det er et paradoks at en på 16 år kan sitte og kjøre et kjøretøy på 8 tonn. Men bil kan han ikke få lov å kjøre.
0: Ja, men nå er det jo vært en del sånne, du vet det der firehjulingene for 16-åringene, det er tydelig ja. At det går an å koble opp. Noen av dem er registrert som traktor.
1: Ja, vel.
0: Ja, og da er de traktorlappen. Og så er der, du må nok sørøve på jæren for å... Men politiet tok noen av oss tok ned i 90 km i timen på en sånn firehjuling som jeg registrerer som traktor.
1: Det er jo forferdelig, for det er ingen beskyttelse i den der kjøretøyet der. Kommer de borti noe, så klemmes det ihop til ingenting.
0: Og Du er sikkert da sitter der, han, det er gjerne litt mindre av de nå, men det er der syklene som ser ut som en moped.
1: Ja.
0: Som har allikevel har noen små trøde.
1: Ja, ja. Jeg sitter i. Det er ikke så mange av de, men bærer meg så de går.
0: De går, og på Varhaug, det går de uten at du trenger trøde. Med to unger på.
1: Oh, nei,
0: jo.
1: Det er
0: for
1: lov.
0: For deg er det ikke aldersgrenser på, vet du. Det er en elektriske sykkel, det står bakpå noen av de, elektriske sykkel.
1: Herlighet. Ja, nei, det er ganske... Ja, nei, jeg skal ikke blande meg opp i det. Jeg bare sier, kjør forsiktigt.

Da er det over med sommerværet som vi har hatt denne veka. Det blir ikke kaldt I dag. 18 grader vil etter hvert bli 17. Og, men vi vil få kuling opp I stormstyrke I kasta, så halve hatten. Og det blir ustabilt vær fremover både I helgen og neste helg men så mye, og neste vega men så mye vind som vi får I løpet av dagen I dag det får vi ikke I dagene som kommer, og det jo herlig så ja får vi en ettersommer etter hvert håper på det

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo EX60. Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo EX60. Men det er en plass.
1: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Radio Nordsjø.

Herman Åge mønner av. Det er snart tid for nyheter 12 her på radio. Vi takker deg for følge og ønsker deg en strålende helg. Ha det riktig godt.

0: Mr. Buck. Yeah, it's Mr. Corona.
1: Smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidlig stemning. Flere av de som representert her står altså I stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen. Kommandanten som leder denne avfyringen. Hun står rett bak de som avfyrer disse saluttene.
2: Andre kanon!
1: Det står også mange utsendt fra militær her som også står I akt og passer på at ikke denne folkemengden beveger seg for nær kanonene. Det altså utrolig mange som har tatt turen hit til Akershus festning for å få med seg dette historiske øyeblikket. Altså 21 skudd I alt som skal avfyres. Og så det da som vanlig ved sørgesalutt, så det 30 sekunders pause mellom hver avføring. Det føles nøye med på klokka her, ser jeg foran de som står foran meg her. Stemning her, det ikke så mange som...
2: Andre kanon!
1: Som jeg sa, så det folk veldig rolig her. De kjenner sikkert på, hva skal jeg si, høytiden rundt dette øyeblikket. Den spesielle situasjonen. Og folk står med fingrene inn I ørene for det... Det smeller veldig bra her på Akershus festning nå. Det en høytidelig stemning her. Alt utføres selvfølgelig med en enorm presisjon. Og det føles med på klokka. Og det kommandanten da, som leder denne avfyringen av disse saluttene.
2: Første kanon!
1: Jeg ser også nede på kaja her, rett nedenfor Akershus festning, så står det folk og ser opp hit. Stille og rolig og få med seg salutene derfra nede på kaja.
2: Andre kanon!
1: Mm. så lite längre bort på kajen så står det folk stilt upp. Stille och rolig för att få med sig detta historiska ögonblick. Och det är ju ingen tvivel om att detta jomer och höres gott över hela Oslo.
3: Vi har her vært direkte inne fra Akershus festning, der det norske forsvaret avfyrer salutter, Tor Albert Frøsland.
4: Ja, det gis 21 skudd, som de sier, eller salutter på 21, og det gis for kongelige, det gis for tilstatsoverhoder, og det gis også på nasjonaldager. Da det 21 skudd som avfyres, og som regel da med 30 sekunders mellomrom mellom hvert av skuddene.
3: Klokka 12.06. Dette en ekstra nyhetssending i alle NRK sine radiokanaler.
5: Det en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og til etter Kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
3: Nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til 13. Og vi har akkurat hatt et ekstraordinært statsråd på slottet som over. Vi så at regjeringen signerte kondolanseprotokollen etter statsrådet og gikk i tur ut på slottspalassen til folket som ventet der. I studio nå, Katrine Nybø og Sigrid Sollund.
5: Og det var statsminister Jonas Gahr Støre som skrev en siste hilsen i denne kondolanseprotokollen, og han skrev «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den Femtes død. Vi et folk i sorg. Vi en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen», undertegnet alle statsrådene i den norske regjeringen.
3: Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det mye formelt som skjer nå etter kongens bortgang.
6: Mye som skjer formelt. Det viktigste skjedde helt uformelt, nemlig ved kong Haralds død. Da ble kong Håkon. Og prinsesse Ingrid ble kronprinsesse Ingrid. Så det skjer helt uten formaliteter, det bare slik det og så kommer da masse ceremoniell, og det ikke negativt ment, dette viktig. Det markerer institusjonen, det markerer forholdet mellom kongen og regjeringen, som formelt kongens råd, og flagg og den typen symbolikk hører jo med i et monarki.
5: Dette med at det nasjonal sørgeperiode, hva ligger det egentlig?
6: Jeg må innrømme at detaljene, det kjenner jeg ikke. Det blir ikke slik at man stenger ned samfunnet og stenger restauranter og så videre, og folk velger jo litt selv hvordan de vil innrette seg på dette. Men i hvert fall offisielle begivenheter vil skje på en litt annen måte enn det som helst er.
4: Så det jo besluttet at det skal flagges på halvstang fra og med i dag og til begravelsen over, og på halvstang fra alle offisielle institusjoner, statlige sådanne, og det oppfordres også til både fylkeskommunale og kommunale institusjoner at det flagges på halvstang fra og med i dag og til og med begravelsen da.
5: Vi venter også på flere taler som skal holdes både fra stortingspresidenten og statsministeren om ikke så alt for lenge.
4: Det vi også venter på når det gjelder taler, det jo selvfølgelig vår nye konges tale. Det ventet at han den første som skal tale, og ikke bare det hans første tale som vår nye monark.
3: Og hva vil komme frem i en sånn tale?
4: Det en minnetale.
6: Ja, det en minnetale, og samtidig den første offentlige fremtreden av den nye kongen som konge. Hvor han vil snakke om sitt valgspråk, vil jeg tro, ikke sant? Og sånn, ingen lang tale, kan vi forvente, men med litt grann om hans ambisjoner, hans forventninger, hans... hva skal vi si, altså ønske om støtte.
3: Det var altså klokka 8:30 I dag tidlig at budskapen om at kong Harald var død kom. Vi var ute på Slottsplassen I Oslo for å snakke med de som møtte opp for å vise sin respekt til kongen.
7: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
8: Det føles veldig trist og veldig fint å være her akkurat. Jeg kom akkurat når flaggen gikk ned på halvstand.
7: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
9: Kom hit fordi vi akkurat så den triste nyheten på nyhetene. Og for å vise respekt for en samlede, inkluderende, fantastisk konge som vi alle har. Jeg så glad I.
10: Nei, det trist. Litt som forventet utifra situasjonen, naturligvis. Men naturligvis veldig trist.
11: Det jo ganske spennende. Det jo en historisk hendelse. Det å si at stemningen jo ganske ja, trist, men også veldig fin.
7: Veldig rart, egentlig. Selvfølgelig sterke følelser. Først og fremst en sånn enorm takknemlighet, et vemod. Og egentlig, som mange ganger sier, litt sånn overraskende hvor sterkt det virker inn på meg.
8: Nei, jeg tenker bare på han og familien og ja, hvilken viktig samlende person han har vært for oss alle.
9: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
11: Alle feirer jo på en måte det livet han hadde og det han gjør for norske folket.
7: Veldig fint å se så mange unge mennesker her og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
5: Kong Harald har også hatt en spesiell rolle for det samiske folket, og vi har med oss deg Silje Karina Motka, du sametingspresident. Hvordan vil du beskrive kong Haralds betydning for den samiske befolkningen?
12: Jeg må for det første uttrykke at det en svært trist dag, og det samiske folket I sorg, og våre tanker det går til dronning Sonja, kongefamilien og absolutt alle som sto kong Harald nær, og så går våre tanker til hele befolkningen.
5: Mm.
12: Kongen hadde en helt spesiell betydning for det samiske folket. Det nok veldig mange som husker ordene hans da han talte I 1997 og slo fast at den norske staten grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og da uttrykte kongen også beklagelse for den uretten som fornorskningspolitikken hadde påført det samiske folket. Og det her, det fikk stor betydning.
5: Ja, hvordan tror du det påvirket også majoritetsbefolkningens syn og forhold til den samiske befolkningen?
12: Ja, jeg vil kalle det her et skifte som hadde en grunnleggende betydning både for majoritetsbefolkningen og selvfølgelig for samene. Og grunnen til det jo at de her ordene ble sagt av Norges konge. Men jeg må også få lov til å uttrykke at forholdet hans til det samiske, det var selvfølgelig mye, mye mer enn en enkelttale eller et historisk øyeblikk, fordi at kongen viste gjennom hele regjeringstiden en stor respekt for det samiske folket, løftet språkene våre, viste ekte omsorg og inkludering og løftet kulturen også, og for Sametinget som institusjon.
5: Ja, hvordan gjorde han det I praksis?
12: Ja, han deltok jo så sent som ved åpningen av Sametinget I 2025. Da løftet han også igjen frem at Norge grunnlagt på territoriet til to folk. Han tok opp og snakket om fornorskningens sår, om språk, diskriminering og ikke minst om behovet for forsoning. Og han deltok både ved tradisjonelle, høytidelige anledninger for det samiske folk, og jeg tenker at hele livsgjerningen viser noe om hvor varig hans engasjement og varme også for det samiske, den samiske befolkningen var.
5: Du nevnte Sametinget, det var jo relativt ferskt da kong Harald tok over som konge. Det ble åpnet i 1989 av kong Olav. Hvilken rolle har kong Harald spilt for selve Sametinget?
12: Ja, det mener jeg at hans regjeringstid, det går inn i historien som en veldig viktig tid for forholdet mellom majoritetsbefolkningen og det samiske folket. Jeg mener at han som konge ved gjentatte anledninger benytter sjansen til å løfte og inkludere enkeltmennesker, samer, gi dem en stemme, et rom i offentligheten, og viste alltid en genuin interesse og omtanke for den samiske befolkningen. Og det er det som er grunnen til at kong Harald den femte har en så sterk betydning for det samiske folket.
5: Hva med ditt forhold til kongen?
12: Ja, jeg har opplevd kong Harald som et menneske som har vist veldig stor varme. Han har hatt store kunnskaper. Jeg har også fått den ære av å få oppleve Kolun, og for en egen evne han hadde til å både være verdig og nær på samme tid. Så en grenseløs takknemlighet til kongen for nettopp det.
5: Takk skal du ha for at du var med i denne spesielle ekstrasendingen i alle NRKs radiokanaler. Silje Karina Motka, sametingspresident.
3: Klokka 17 minutter over 12.
5: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: «Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort.» Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35.
3: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd, det har regjeringen bestemt. Forsvaret heidrer kong Harald med salutt klokka 12, og alle landets kirkeklokker ringer nå mellom klokka 12 og 13.
5: Men det er også en nyhet som når utover landegrensene, ut i hele verden. Det er flere ledere som har sendt kondolanser. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva sier de?
13: Ja, kong Harald har hatt en viktig rolle som representant for Norge utenfor våre landegrenser, og flere statsledere sender i dag sine kondolanser til kongefamilien og til det norske folk. Statsminister Ulf Kristersson i Sverige sier at kong Harald var en samlende kraft i Norden, og dette sier også Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun kaller ham også en høyt respektert person for det norske folk og for hele Norden. Frankrikes president Emmanuel Macron er i dyp sorg og sier at kong Harald jobbet utrettelig med båndet mellom Norge og Frankrike. Israels president Isaac Herzog kondolerer også. Han sier at kong Harald, som elsket sitt folk og ble elsket tilbake, tjente sin nasjon som konge med lojalitet og hengivenhet. NATOs generalsekretær Mark Rutte har også sendt sine kondolanser. Kong Haralds egne militære røtter gjorde ham til en forkjemper for det norske forsvaret og en mangeårig venn av NATO. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller ham en ekte europeer.
5: Og så var det jo tette forbindelser, eller det er, mellom det norske kongehuset og andre kongefamilier i Europa. De er jo i slekt også. Hva slags reaksjoner er kommet derfra?
13: Sveriges kong Carl Gustav tok i dag mot beskjeden med stor sorg. Han beskriver livshistorien til kong Harald som eksepsjonell, og understreker at de to var nære venner, og at kong Harald var en god venn også for familien og for hele Sverige. Kong Charles har uttalt at Norge hadde en leder i kong Harald som ledet nordmenn gjennom tider med stor endring, og det er det mange som framhever, denne moderniseringen av kongehuset under kong Harald. Belgias kongehus kaller han for et fyrtårn av stabilitet, og det danske kongehuset har kondolert til kong Håkon spesifikt med tro, håp og kjærlighet. Ja.
5: Og det skaper også overskrifter I andre land. Hva slags, hva skrives det I mediene I andre land?
13: Altså flere har skrevet lengre artikler som beskriver Kong Harald som person, hans liv og hans rolle og posisjon som konge. Og de trekker frem at han valgte å gifte seg med dronning Sonja, på tross av at dette var kontroversielt da, og at han var en stor idrettsmann, det også mange som, som sier. Det også flere medier som har, har sendt reportere til Norge. SVT og Danmarks Radio har reportere her, det samme har tysk avisen Bildt.
3: Kollega Tor Albert Frøsland, valgspråket klart, og navnet?
4: Både navnet og valgspråket. Norges nye konge heter Håkon den åttende. Og valgspråket som vår nye konge tar, det som vi har snakket om, han tar alt for Norge, da viderefører han tradisjonen fra sin far, sin bestefar og sin oldefar. Han gjør altså som, som forgjengerne. Dette meddelte vår nye konge I ekstraordinært statsråd på slottet, som da startet klokken 11.30. Så vi har altså en ny kong Håkon, og, som har tatt valgspråket «Alt for Norge».
5: Alt for Norge, nå tennes det lys og folk legger ned blomster flere steder I landet for kong Harald. Vi har snakket med flere som sørger over å ha mistet kongen sin I dag.
14: Det veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norge sin bestefar.
15: Ja, hvor viktig var han?
14: Han var veldig viktig. Han har på en måte, nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
16: Jeg tenker en Norges bestefar I godt bekk. Ja, han var en samlernes skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
15: Hva han betydde for Norge, tenker du?
17: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte person, Harald og Kong Harald, samtidig.
15: Kjenner du på at det en spesiell dag?
17: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
18: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt tåre. Kjenner da på veien her til I dag, morges.
19: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
20: Det føles som det noen I familien som død, som, ja, ikke de nærmeste I familien, men det føles som, ja, litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
21: Hva har han betydd for deg?
20: Han har jo vært der bestandig. Det som vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
22: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
23: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det til det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt.
5: Det mange som trekker fram kong Haralds evne til å snakke til folket. Han holdt jo hundrevis av taler gjennom et langt liv, både på fylkes- og kommuneturer, eller som vert eller gjest under statsbesøk og ved nasjonale markeringer. Og det flere av talene hans som har gjort inntrykk på nordmenn, kollega Tor Albert Frøsland.
4: Ja, som du sier, både nordmenn og da han var I utlandet. Det har jo blitt trukket frem at kong Harald hadde evnen til å skildre innbyggernes følelser, selv om vi et lite land, det stor forskjell mellom nord og sør, det også forskjell mellom ung og gammel, så favnet han samtlige. For ham som konge ble det en rekke taler. De siste årene det særlig en som skiller seg ut, og den kom I 2016.
5: Og den var...
4: Ja, det var, da hadde kongeparet vært 25 år på tronen I et land som hadde forandret seg en del siden 1991. For 1. september 2016 så ville kong Harald og dronning Sonja gi tilbake etter å ha blitt feiret gjennom da 25-års jubileumsåret. De inviterte folk hjem til seg I sin egen hage I dronninghagen med innbyggere fra hele landet. Og talen som kong Harald da holdt den mange tenker på når en snakker om den inkluderende kong Harald. Han startet med å reflektere over hva Norge blant annet Norge høye fjell og dype fjorder, nevnte han, men fremfor alt Norge mennesker.
0: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
5: Og Tor Albert, I løpet av disse nesten fem minutter han taler, så sa han også noe som gjorde veldig stort inntrykk på mange nordmenn, og som også vakte oppsikt I utlandet.
4: Ja, kong Harald opptatt av mennesker som han var, viste at han som konge hadde I seg en moderne oppfatning av mangfold. Det denne delen av talen som gjerne går igjen da han snakket om kjærlighet og religion.
0: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
4: Og I dagene etterpå denne talen så gikk den viralt altså over det meste av verden, og han ble hyllet for å vise seg som en moderne konge. For mange, særlig land utenfor Europa, kanskje ikke samspillet mellom monarki og et moderne demokrati noe en så lett ser. Men så tok han jo da brodden av tema som kan være kontroversielle da han begynte å snakke om musikksmak, og som han sa at I Norge liker vi både Kygo, Kari Bremnes og alt imellom.
5: Like ufarlig det som å elske noen av samme kjønn. Et stort spenn altså, og da tok han vel kanskje Norge da inn I et nytt årtusen?
4: Ja, for Norge har hatt tre konger siden unionsoppløsningen I 1945, nå fikk vi vår fjerde dag da, og kong Harald han var den eneste som var konge I to århundre. I 1999 var det overgang til et nytt årtusen. På nyttårsaften det året var det samlet opp mot 80 000 mennesker I Oslo sentrum, og fra rådhuset minnet kongen om hvor heldige vi har vært I Norge.
0: Slår klokken 12, og vi går fra et årtusen til et annet. Vi må erkjenne at Norge ligger på solsiden I dagens verden. Vårt land har vært forskånet for de fleste av de tragedier som har rammet mindre heldige nasjoner. Men vår velstand må ikke føre til likegyldighet og selvgodhet.
5: Ja, vi fikk jo beskjed I sted om at den nye kongen har valgt det samme valgspråket som sin far og sin bestefar, men hva ligger det egentlig I et sånt valgspråk, Tor Albert?
4: Ja, I Norge, Sverige og Danmark det tradisjon for at en ny monark har et valgspråk. Jeg er ikke forpliktet til det, et valgspråk et slags motto, en slags devise da, som skal gjelde så lenge som vedkommende er regjerende monark. Kong Håkon den syvende tok jo valgspråket alt for Norge da han ble konge I 1905, og de påfølgende kongene, Olav og Harald, og nå Håkon igjen da, viderefører altså dette. Så det blir alt for Norge I også vår neste periode med en Kong Håkon som vår regent. Mm.
3: Vi skal nå til Stortinget. Politisk reporter Lilla Sølesvik, der du. Hvordan stemningen der?
1: Nei, her går stortingsrepresentantene rundt sorgtunge som det meste av resten av landet I dag. Alle stort sett kledd I svart og litt sånn venter på at stortingspresident Mahmoud Gharahkhani skal holde sin tale om noen få minutter. Nå det jo sånn at etter kongen I Norge så det stortingspresidenten som nummer to. Han folkets representant. Derfor det han som skal tale før statsministeren nå. Statsministeren venter å holde sin tale klokken ett. Og så det jo veldig mange protokollære ting med disse talene og alt som skjer I dag. Nå det ikke spesielt protokollært innhold I disse talene som skal komme. Men det selvfølgelig fordi stortingspresidenten og statsministeren skal forklare og fortelle om sitt forhold og landets forhold til vår kjære konge som har kommet bort, gått bort, og til vår nye kong Håkon den åttende som nå skal tre I gang igjen. Eller nå skal starte sitt virke.
3: Du jo på Stortinget. Hvordan ser deg som jobber der ute nå? Hvordan ser det ut der?
1: Nei, de langt stillere enn vanlig. Det gjelder både her på Stortinget og på Slottsplassen, at folk mye roligere, snakker lavt. Jeg så Ine Eriksen Søreide samla hele sin stortingsgruppe. De gikk I svart og med røde roser, og gikk opp til Stortinget for å markere respekt for kongen. Det samme med Kristelig Folkeparti sin gruppe, andre stortingsrepresentanter har vært oppe, nå de tilbake igjen og spiser litt. Nå det jo sånn at partipolitikk, det blir det ikke mye av de neste dagene nå.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her er VG-nyhetene. Klokken 12 ble det avfyrt sørgesalutter ved Forsvarets 9 salutstasjoner rundt om I landet for å hedre avdøde Kong Harald. Kirkeklokker over hele landet ringer også fra klokken 12 til 13. Regjeringen har vært samlet til ekstraordinært statsråd på slottet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva skjer der nå?
1: Ja, dette ekstraordinære statsrådet har da Håkon, Norges nye konge, formelt orientert om kongens dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessen Ingrid Alexandra har også vært med her. Og etter statsrådet har da statsministeren og statsråden undertegnet kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, skal nå straks I gang med minnetale for kongen på Stortinget.
0: Kongen har nå kunngjort sitt kongenavn som kong Håkon den 8. Og valgt valgspråket Alt for Norge, det samme som sin far og bestefar. Blomsterhavet vokser utenfor slottet. Mange har tatt turen for å vise sin respekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Haakon den 8. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til nasjonen i dag.
1: Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Haakon når han nå tar den gjerningen opp. Denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og nå i svært trygge hender hos kong Haakon og dronning Mette Marit.
0: Og dronningen tar altså navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betydde for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Dator for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge, som sin far, kong Olav.
2: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: så er dette sak.
1: Chris Olsen, Frida Onnevik, Viss Verden. Vi inn I ettermiddagsrushet I dag, fredag 28. August. Mitt navn, det Jonas, og skal ta følge på en liten vei mot helg her nå. Musikk fra Matt Corby.
0: Sleep now under my skin, make sure you're

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelart blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Datoer for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge, som sin far, kong Olav.
2: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom i en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta.

er en traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger den. Du finner hele ruten for båren på VG.no. Det norske folk står sammen i sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arve, preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier redaktør Hanne Skartveit. Da han ble konge i 1991, var mange spent på om han kunne fylle rollen som folkekonge som sin far kong Olav.
2: Han trådte fram som varm, empatisk første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Charlie Puth, Sing Changes. Klokka passert 4, den er fredagen. Vi klar for å gå inn I helg. Mitt navn Jonas. Du altså på Radioen, og vi skal høre Delara.

0: Gutter fra Stavanger. Så danser når du hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta på stavanger.
1: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
5: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
7: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
8: www.reimeas.no.
9: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger den. Du finner heller utenfor båren på VG.no. Det norske folk står sammen i sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arv preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier redaktør Hanne Skartveit. Da han ble konge i 1991, var mange spent på om han kunne fylle rollen som folkekonge som sin far kong Olav.
2: Han trådte fram som varm, empatisk første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom i en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon.
1: Og det er jo et historisk øyeblikk og en ny epoke i Norge. Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
0: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn i Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget i 2001.
2: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg i hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han, og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil i fred, vår beste konge.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon.
1: Så det er jo et historisk øyeblikk og en ny epoke i Norge. Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
0: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn i Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget i 2001.
2: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg i hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han, og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil i fred, vår beste konge.
0: I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Radio Nordsjø.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her er veggnyhetene. Mange har samlet seg på Slottsplassen, tent lys og luktende blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
1: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
0: Det sa styreleder i Muslimsk dialognettverk Faruk Tersik. Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kongens død, det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Slottsplassen.
2: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
0: Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den syvende etappen av sykkelrittet Vuelta i Spania i dag. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og stod i front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessund vant etappen. I studio André Udby, nyhetene fordolte på VG.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her er veggnyhetene. Kong Haralds båre fraktes nå fra Rikshospitalet til Slottskapellet I en kortesje med kongefamilien. Flere tusen følger ferden.
1: Dette jo en helt vanlig familie som har mistet en høyt elsket ektemann, far, bestefar, svigerfar. Samtidig så tror jeg det kan gi glede for kongefamilien å se alle de som har møtt opp, som har tatt turen ut I regnet.
0: Det sa VGs kommentator Aisha Wolasmal. Og riksregaliene plassert på kongens båre. De har blitt fraktet fra Trondheim til Oslo. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og utenfor slottet venter tusenvis av fremmøtte for å hedre kong Harald.
2: Det rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap I sorg. Og å gå opp her og være her å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se I dag at det alle typer nordmenn, alle fargeskjateringer, alle aldre.
0: Det sa kommentator Shazia Majid I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
1: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
0: Sa VGs Aisha Wollasmal. Regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutstillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre I denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, hei, hei, og hallo. Vi tenker litt frem og tilbake om det burde være radiobingo I dag, og som det forstår så endte vi på at det gjør vi. Det ikke bare bingo, vi et fellesskap på fredagene. Vi allikevel gjort en liten endring. Vi hopper over jackpotten denne gangen for å tone det litt ned. Jackpotten I dag ville ha vært 99 000 kroner, og det vi gjør da, det for ikke å miste den tusenlappen, så har man med neste fredag, og da jackpotten 100 000. Vi skal spille tre runder med radiobingo som alltid. 1, 2 og 3 rekker I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, så har du en rekkesbingo, og når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må du være inn forbi samme innringerfelt. Det 6 felter på brettet, og de feltene har sitt eget talongnummer. Har du kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer til venstre på tvers av hvert av de 6 feltene, og hvis du kjøpt det på nettet, så står de oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40 inn her I studio, så trenger vi å vite hva tal fikk du bingo på, og hva talongnummer ditt. Runde nummer 1, vi spiller en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1000 kroner. Vi gjør klar for kveldens første tal, som blir 42. 4, 2. Tjueseks, to, seks, åttioåtta, åtta, åtta, tretten, en, tre, syttifire, sju, fire, førtien, fire, en. Enkel N. Sekstifem. Seks, fem. Trettito. Tre, to. Trettien. 3, 1. 14, 1, 4. 10, 1, 0. 15, 5 53 5 3 29 2 9 7 Enkel 7 8 Enkel 8 58 5 8 85
8-5. Femti-fem-null. Syttien-sju-en. Ni. Enkel ni. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Svein Arel Odland har en rekke på tallet 85. Etter tallet 85 som er tallet 50, 71 og 9. 50, 71 og 9 for sent. 85 eller tidligere så må du ringe. Svein Arel Odland har kjøpt etter på nett.

Svein Arel Odland, du kveldens første vinner. En rekke betaler 85, og etter at du fikk bingo, så var det tre tal som du må få med deg. Det tallet 50, 71 og 9. Vi fortsetter på samme arke, vi skal ha to rekke. Begge må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 3. Enkel 3. Sytti åtta. Åtti fyra. Seks en. 46, 4, 6. 2, enkel 2. 82, 8, 2. 67, 6, 7. 60, 6, 0. 70, 7, 0. 21, 2, N. 23, 2, 3. 81, 8, N. 89, 8, 9. 5, enkel 5. 4, enkel 4. 16, N, 6. 35, 3, 5. 19, N, 9. 25, 2, 5. 20, 2, 0. Og telefonen ringer, og vi sjekker den.

Nina Hagerup tog rekke på tallet 19. Etter tallet 19 så hadde vi tallet 25 og tallet 20. Det betyr, hvis du har to rekke på 19 eller tidligere, så må du ringe. 25 og 20 for sent. Nina Hagerup ifra Stord hadde kjøpt etterpå nett.

nye telefon, den kom fra Magne Haugland, med bingo 2 rekke på tallet 35. Nina Hagerup, det betyr det blir trøstepremien på deg når du sender inn brettet, så sender vi 2 brett som trøstepremie. Og vi kan sende det digitalt, da må du huske å sende med mobilnummeret. Jep, I øyeblikket så står altså de 2 rekkene på tallet 35 hos Magne Haugland. Etter bingoen så har man altså hatt tallet 19, 25 og 20. Magne Haugland har kjøpt brettet hos Bankers på Brynet.

Mange Haugland, du vinner av to rekke 500 kroner, og Nina Hagerup, to bingobrett som trøsterpremie. Mange hadde bingobrettallet 35, etterpå så hadde man altså tallet 19, 25 og 20. Vi skal spille tre rekker på samme arke, vi skal fylle et av de seks feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå, det blir 6, enkel 6. N8 63 63 28 28 90 9 0 79 79 69 69 54 54 64 64 83 83 34 34 47 4 7 37 3 7 68 6 8 27 2 7 30 3 0 Der ringer telefonen og vi sjekker bingo.

Laila Sandanger tre rekker fikk det betale 27 som den neste siste tallet vi hadde etter 27 så hadde vi tallet 30 som da for sent har du tre rekker for 27 eller tidligere så må du ringe Laila Sandanger hadde jo brettet hos Coop Extra på Klippstasjonen

Laila Sandanger er vinner av tre rekke 1000 kroner. Og med det så blar vi om til runde nummer to, der vi spiller en, to og tre rekke på samme måten. Vi har en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall nå, det blir 40-4-0. Trettiseks, 90-9-0. Førtito, 19-9. Sekstiseks, 31-3-1. 62-6-2. 5 86-8-6. 59-5-9. 3 72-7-2. 82-8-2. 44-4-4. 25-2-5. 2-2. 41-4-1. 27-2-7. 17-1-7. Det ringer telefonen straks tilbake.

Bygdes Feiling er kjapp på telefonen. Hun har en rekke på det siste oppløste tallet som tallet 17. Det betyr, hvis du har en rekke nå, så må du ringe. Bygdes Feiling er kjøpet hos Mix Favoritt Egersund.

0: mama blessed it with a kiss.
1: Peter's Feiling er vinner av en rekke I runde 2. Bingo på tallet 17, som var det siste oppleste tallet. Og det betyr vi går I gang på to rekker, samarbeid. Begge må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå det blir 85. 85. Førtiåtte, fire, åtte. Åttifire, åtte, fire. Atten, en, åtte. Sextifem, seks, fem. Seksti, seks, null. Tjuefire, to, fire. Sextitre, seks, tre. Trettito, tre, to. Sextisju, seks, sju. Åttini, åtta, ni. Femten, en, fem. Tjue, to, null. Seks. Enkel seks. Tretten. En, tre. Ti. En, null. Elve. N, N. 34, 3, 4. 4. N, enkel N. 53, fem, tre. Syttiseks, sju, seks. Tolv, en, to. Syttifire, sju, fire. Åttitre, åtte, tre. Sekstini, seks, ni. Tjueen, to, en. Syttien, sju, en. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Haugevold Tor Rekke fikk til på tallet 69. Etter 69 har vi hatt tallet 21 og 71, som da for sent på Tor Rekke. 69 eller tidligere det som gjelder, og da må du ringe. Per Haugevold hadde ikke brettet på nett.

ny telefon. Den kom ifra Sigve Nordstokke, og med bingo betaler 69, det samme som Per Høgvold. Så I øyeblikket så står vi med deling på tallet 69. Skal du gjøre på to rekke, så litt tid til ringen.

Anne-Giske skrevet to navn i premielister. Der står der Per Høgvold og Sigve Nordstokke. Begge to bingo-betalte 69, deler premien på 500 kroner, 250 kroner til hver. Og etter de fikk bingo, så hadde man altså tale 21 og 71, som vi skal ha med videre. Når vi nå skal spille tre rekke, vi skal følge et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet som kommer nå, det blir 70-7-0. Forty-six, 46, 6. 88, 88. 50, 5, 0. 87, 8, 7. 23, 2, 3. 9, enkel 9. 37, 3, 7. 73, 7, 3. Der våkner telefonen, vi sjekker den.

Anita Reime er tre i rekke, effekter på tallet 9. Etter tallet 9 er med tallet 37 og 73. De er for sent. 37 og 73 er for sent. 9 eller tidligere er det som gjelder. Anita Reime hadde jo vært hos Bankers på Brynet.

som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da tagger du bildet av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Anita Reime, du må skrive navn og kontonummer og sende inn, enten på den ene eller andre måten. Da skal 1500 kroner på kontoen til Anita Reime. Vi utbetaler premien på onsdag ettermiddag med brettene som har kommet inn til da, og pengene på konto enten litt tidlig på onsdagskvelden eller senest torsdag morgenen. Da blar vi om til ark nummer 3 og skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jeg sa innledningsvis at vi toner bingoen litt ned I dag. Det betyr at vi ikke har jackpot I dag. Den ville ha vært over 99.000 kroner. Og det betyr at vi hopper over en gang, og neste fredag så han 100.000 kroner. Sånn at den tusenlappen I dag, den kommer med videre. Så, altså neste fredag, da jackpotten på 100.000 kroner. Vi spiller runde nummer 3, begynner på en rekke, og vi krysser på tallet 72. 72. Sytti en. Sju en.

Vi spiller en rekke. De to siste tallene vi hadde var tallet 34 og tallet 16. Og så kommer tallet 15. En fem. Seks, sju. Tjue seks. Åtte ni. Tre fem. 33 70 7 0 65 6 5 48 4 8 36 3 6 73 7 3 85 8 5 11 N. Da ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Arve Stokkeland har en rekke, fikk det på siste opplyst av tal, som tallet 11. Det betyr, hvis du har en rekke, så må du ringe. Arve Stokkeland, ikke på etter hos Mix Favoritt, Egersund.

Arve Stokkeland, du vinner en rekke på siste oppløste tall, som tallet 11. Vi går til to rekke, begge to.

erfaring forbi Sama innringerfelt, og tallet nå 38. 3-8. Telefon med sjekke bingo.

Grete Fiskebekk har to rekker på tallet 76, som nest siste tallet vi hadde. Det betyr at tallet etterpå, tallet 45, for sent. 76 eller tidligere gjelder på to rekker, og da må du ringe. Grete Fiskebekk har kjøpt rett hos Circle K på Nærbø.

telefon. Den kom ifra Dag August Henden, og med to rekker betalte 76. Det samme som Grete Fiskebæk. Dag August Henden har kjøpt dette på Rema 1000 på Gandalen. 76 eller tidligere, da må du ringe. 45 for sent.

tredje telefon med bingo på tallet 76. Den kom ifra Marcel Thu. Så nå vi tre. Marcel Thu hadde ikke rettet på Coop Extra på Klepp stasjon.

Da har Anne Ryske skrevet og skrevet og skrevet, og jeg skrev inn tre navn I premielister. Det Grete Fiskebekk, det Dag August Henden, og det Marcel Thu. Tre vinnere som deler de 500 kronene, og da blir det 200 kroner til hver. Bingo betaler 76, etterpå satt man altså tale 45. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 50. 5-0. Sixty-six, six, six. 7, 7. 79, 79. 74, 74. 39, 39. 23, 23. 43, 43. 53, 53. 18, 8. 87, 87. 10, 0. 19, 9. 83, 8, 3. Der våkner telefonen til liv. Vi sjekker om det tre rekker.

Markus Risa har tre rekker fikk det på tallet 19. Etter tallet 19 så hadde vi tallet 83 som då blir for sent. Det tallet 19 eller tidligere som gjelder. På tallet 19 står det i øyeblikket 5000 kroner i navnet til Markus Risa. Men drar tid, har du 19 eller tidligere så må du ringe nå.

der er streksatt. Og det betyr vi kårer to vinnere. Det Markus Risa og Ruben Haugland. Begge to, bingo på tallet 19. Gratulerer. Det deler de 5000 kronene med 2500 kroner til hver. Da vi kommet til veis ende. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilt bingo I kveld. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake fredag om en vega klokka 10 med tre runder med bingo og som sagt tidligere da en jackpot på 100 000 kroner. Med det så sier vi takk for nå. Ha en fin kveld videre og en god helg. Ha det godt.

Hjertelig, hjertelig velkommen til denne litt tunge fredagen, om jeg kan si det sånn. Vi har jo mistet rett og slett kongen vår, så vi har jo fått med oss det. Vi må takke han for 35 år, som han har jobbet godt for Norge. En utrolig god konge, det har det vært. Vi kommer til å savne både deg og gjerningene dine. God humor, det hadde du. Du visste da deg et tomrom, som ble vanskelig for folk å fylle videre. Men i alle fall, kong Harald, hvil i fred. Og vi må også ha gode varme tanker til etterlatte i familien. Og så vil vi også ønske deg hjertelig velkommen til kveldens nattsending her på Gjerradioen med påfølgende radioer. Telefonnummer til studio, det 51 66 50 40. Sentralbord, det 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det kan du også sende til oss. Kodordet, det jo da studio. Du lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og vi har jo også rett og slett 10 bingo-brett i dag også. Vi har jo det som sendes da rett over helgen. Og vi minner også om at denne helgen her, så skal vi da ha sang og musikk, og ja, fredagen skal vi ha nattsending, lørdagen skal vi ha, og ikke minst søndagen også. Ja, da starter vi opp 21.00, så vi håper at du med oss da også. I kveld så har jeg valgt å kjøre litt rolige musikk, siden det den dagen det egentlig er. Så får vi gjerne ta litt hensyn til det når vi spiller musikk. Så jeg har lagt meg på en litt rolige linje i dag. Det har jeg. Men i alle fall, jeg tar med denne her før jeg sier noe mer.

og det var hans majestet til kongen som ga det dette. Da må vi ha et spørsmål, så det bare til å gå I gang og så ringe jeg inn. Og da skal vi ha, jeg må jo finne disse her brillene, må jeg ikke det? Bare vente litt, bare litt, så klarer jeg. Hva det vi ikke kan glemme I farten til med brillene klarer vi å glemme? Gjør det noe? Vi går videre. Plimsoller. Ja, hva det første du tenker på når det at du hører det ordet der? Det lurer vi på, og forslaget det tar vi imot på 51 97 92 00. Og vær ikke sene med å ønske deg melodier heller. Vi håper at de går I litt rolige former I dag, siden dagen sånn som den Da ringer du på 51 97 92 00. Du kan også sende en tekstmelding, da det kodeordet, det studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 2199. Altså primsoller, hva I all verden kan det være? Hva det første du tenker på når du hører dette? Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

Ja, det var verden, det ikke vakkert, veldig må jo være det. Ja, det gir radioen du lytter på, og det kveldssending eller nattsending, hvis man skal si det sånn, og sånn sier vi det jo. Og har du ikke ringt inn til radioen før, så gjør du det I kveld. Og du vil ikke senere ringe inn på 51 97 92 00, og sende på hilsen og ønske deg melodier å stå I, så tar vi det I roen derifra. Da må vi vel begynne med litt hilsen, skal vi gjøre det. Det det vi må gjøre, sånn at vi får kontrollen her, kjekt å ha. Og da det jo Sonja og Bjørn. Hilse dere en god sending, og alle lytterne ønsker seg god helg. Ønskemelodi her, det kan du huske, man skal reve. Beste hilsen, Sonja og Bjørn. Og så har vi jo også fra Nelly Teng, skal vi så finne henne og Portugal her. Ønsker dere en fin sending, hilset alle venner og kjente. Ønsker å høre en fin og rolig melodi, og det var ifra Nelly Tengsø. Og så har vi også her ifra Kjersti Reidun Amundsen. Hei Alf og Tone Helene, Anna Bjørg. Hilsa Dan Helene og Frank Terje. Jeg vil høre med Oliva, som englene som fanns, ja. Og beste hilsen det fra Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Cecil Jensen, ja. Jeg vil sende en god hilsen til alle programledere og medarbeidere på G-radioen. En spesiell varm og god hilsen går da til Alf, Tone Helen og Hulda, som har sending I kveld og ønsker om en god og fin sending. En varm hilsen det vil jeg sende til Anne-Marie, med ønsker om god bedring. Din blie stemme savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne med ønsker om en riktig god helg, og vil gjerne ønske meg melodien Everything is Beautiful med Dolly Parton, og det var jo med vennlig hilsen Sissel Jensen der. Vi hadde vel en til også her, vi hadde jo det. Da hadde vi jo Ingrid Hope, ja. Hun skriver, hei, ja, fin. Kondolerer med kongen vår, men regner med at du på sending. Ønsker melodi det Bennett, Stillwater med Greg Shepard. Pass godt I kveld. En god hilsen, det går da til dere alle, ifra Ingrid Hope. Da har vi fått det med oss, ja. Da tar vi en trudelutt ifra Charlie Landsborough, så vi jo I gang, om aldri har vært det før.

Hallo Bruder. Hallo. Ja. Ja, det var Knut Morten Nyberg der ifra Lillehammer. Vi må innom Jim Reeves, skal vi ikke bare gjøre det, vet du? Han mener det, I won't forget you.

0: Inger-Lise Rypdal var jo dette. Dette med historien om den stille gate. Da har vi jo passert midnatt med ett minutt, så da det vel på tide med litt grann nyheter. Da det de tre vanlige punktene vi skal gå gjennom. Snubla over sjelden funn fra 1100-tallet. Fetterne Heike Zumbi og Eirik Zumbi Iversen var på en beinhard villmarksekspedisjon i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Mens Heike gikk og undersøkte den spesielle naturen, oppdaget to fangstgroper. Det sparket han borti, noe han trodde var spiker. Men det viste seg å være en gammel pilspiss. Og pilen den havnet på Universitetet i Tromsø, hvor professor Ingrid sier at det den best bevarte pilen hun noen gang har sett i sitt liv, sier hun ja. Norge har flere pensjonister enn barn. For aller første gang så det flere som mottar alderstrygd enn barnetrygd, viser tal ifra NAV. De nye tallene viser at i juni så var 1.794.000 mottaker av alderspensjon, 1.695.000 barn med barnetrygd, og det 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd. Dere venter at det i 2035 skal det være 300.000 flere pensjonister enn barn, du all verden. Så må man ha noe som da kan influere på strømprisene våre. Historisk lav vannstand. Rhinen har historisk lav vannstand gjennom Tyskland og Nederland. Antonia de Jong, som er fører og som fører en fraktebåt, så er 172 meter lange. Og denne tar bare en fjerdedel av lasten kun, så hun kan ha med seg ombord, for han kan ta 4800 tonn. Nå kjører hun bare med 1100 tonn for å unngå å gå på bånd. 14. august så viste vannmålerne i Rhinen ved Kaup 6 cm. Det er langt under det tidligere minstemålet på 25, som da ble satt i 2018. Så låge vannstand som vi hadde forrige vega, har vi ikke opplevd før, sier Antonia. Så hvordan det vil være med strømprisene nå ifra nyttår, det er ikke godt å vite. Det vil tida vise det. Og da har vi fått med oss en Hulda også, og da får vi jo si hei og velkommen til deg.
1: Hallo, hallo.
0: Står det til?
1: Ja, bare godt.
0: Travelt og godt?
1: Ja.
0: Ja, det er kjærlig.
1: Ja, da.
0: Det er jo noe å gjøre på.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Absolutt. Mm-hmm.
0: Og nå er det ikke lenge igjen før du skal ha gilden, er det vel?
1: Nei, nå nærmer det seg. Ja.
0: Har du alle remediene dine klare, og alt er bare herlighet og glede, eller?
1: Ja, det tror jeg. Nå, ja, vi går for det.
0: Ja, hva har du tenkt å spille til, altså, da?
1: Nei, det er litt sånn rolig og, ja, litt diverse.
0: Jaha.
1: Ja. Nå forventer jeg, i spenning, vet du.
0: Ja, ja, er det ikke lenge til søndag nå?
1: Nei, nå er det ikke lenge til søndag.
0: Nei, så skru på radioen på søndagen klokka 21.00, så får vi høre nå. Hulda in live for aller, aller første gang.
1: Ja,
0: det... Så får vi se hvordan det går.
1: Ja, jeg er spent.
0: Det er det mange som er.
1: Ja.
0: Og jeg har inntrykk av det mange som skal høre på deg også.
1: Ja, jeg har også fått inntrykk av det at det er mange som vil høre på meg på søndag.
0: Så får du se hvordan dette går.
1: Ja, jeg er veldig spent selv på hvordan det vil gå. Det er jeg.
0: Så ja, så må du bare huske på det at skulle du være så uheldig å gjøre en feil, så glemmer ikke det livet går videre.
1: Ja, det stemmer det. Det gjør jo det.
0: Ikke legg det på deg.
1: Nei, jeg kan ikke det. Jeg må bare prøve å gjøre så godt jeg kan.
0: Ja.
1: Det er jo første gang, og...
0: Da er det fort gjort, vet du.
1: Ja, da er det fort gjort.
0: Trykker feil knapper, vet du.
1: Ja, ja, det er jo litt å passe på, så det...
0: Det er det.
1: Så da, det er fort gjort å gjøre en feil, men skulle jeg gjøre en feil, så håper jeg at det... Det vil gå av i like salaget.
0: Vi lever i den trua.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo et inngangsspørsmål, hadde vi ikke det?
1: Ja, og da?
0: Primsoller.
1: Ja. Der er det jo kommet inn noen spennende forslag.
0: Er det?
1: Ja. Og der er det kommet inn et glass med prim.
0: Et glass med prim, ja.
1: Ja, og verktøy.
0: Mhm.
1: Og sånn til mat.
0: Ja, sånn prim som vi hadde før i tiden, som vi kunne ha på skjeve også, ja.
1: Ja, jeg tror det er nok det de tenker på. Og så var det verktøy.
0: Ja.
1: Og så var det sånn til mat. Og så sjødyktig båt.
0: Jaha.
1: Ja. Det var noen av forslagene som kom inn.
0: Ja, ja, men de var ikke dumme, de.
1: Nei, da.
0: De er godkjente, de, vet du.
1: Ja, ja, ja, det er jo det første du tenker på, og det er jo det som er svaret.
0: Det er det. Og primsoller, da må vi jo tenke på skip, ja. Det var jo virkelig det skipet som lå her borte, når vi kom.
1: Ja.
0: Det var enorme greier.
1: Det var et veldig stort skip. Det var da veldig spesielt bare der, for det hadde noen trommler, noen
0: hendesløser på dekk der.
1: Det så ut som et pariserhjul oppe der.
0: Ja, du forteller ikke lett å jogge til å bort og ta et bilde av det, så får vi sende det ut til lytterne våre.
1: Må jeg?
0: Ja, du må ingenting, sier jo du, men...
1: Ja, jeg sier det. Denne gangen tror jeg at det der stemmer, jeg må ingenting.
0: Nei.
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja. Jeg kjente på det, jeg hadde ikke veldig lyst til det.
0: Så var det ikke lyst til det, nei.
1: Nei, for nå skal jeg jo snart lese hilsninger og sånne ting, vet du. For da må jeg jo være her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte etterpå, jeg vet.
1: Og jeg gjorde jo det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men tenk hvis jeg ikke lyst til å heller.
0: Nei, det var det da. Men plimsollmerke, det var det som var hele greia. Det er noe som er malt på skipssiden. Mitt skips og markerer lastelinjer. Også kalt det fribordmerke. Det viser hvor djupt det er tillatt å laste denne båten. Merket er en sirkel gjennomskåret av en horisontal linje. Navnet det stammer fra den britiske politikeren Samuel Plimsoll, som fikk parlamentet til å vedta Merchant Shipping Act i 1875. Loven ga myndighetene bedre muligheter for å inspisere skip, og overvåke at det vedtatte standarder blir fulgt, sånn som det norske Veritas gjør det her i Norge, for eksempel. Tidligere så var overlasting og overforsikring slettes ikke uvanligt. Mange av disse rederne de var mer interessert i å få utbetalt forsikringen enn at skipene kom frem uten å forlise. En primsoller, det er rett og slett et folkeligt uttrykk for et fartøy som er dårlig vedlikeholdt. Det er under tvil sjødyktig, eller under tvil om det er sjødyktigt, og ikke minst det er gjerne overlastet også. Også kalt for flytende likkiste. Det engelske uttrykket, det er coffin ship. Du all verden.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble vi skeptisk.
0: Nå ble vi skeptisk, ja.
1: Høres ikke helt godt ut av det.
0: Nei, så laster de over den linjen der, så er det noen som ligger tynt og tynt andre, du ikke?
1: Ja, da har de gjort en feil.
0: Da er det noe galt gjort.
1: Ja, de må være forsiktige med sånn.
0: Ja, men vi kan jo fortsette å forholde oss til det våte elementene, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Da kommer neste. Da er det albusgjeld. Da lurer jeg på hva er det første du tenker på, når det er at du hører ordet albusgjeld. Ja, da er det jo bare til å ringe inn på sentralbord 51 97 92 00, send tekstmelding og kodeord, det er studio, lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 21 99. Og da har du en gjeng med hilsener her, og da er vi jo interessert i å høre.
1: Ja, ja, da har jeg fått inn en del hilsninger, og det vil jeg ta nå.
0: Ja.
1: Det var Reidun Irene Todne, men hun sender en stor og saftig hilsen til Okki Studio, Bjørg Eikeland, Lille Hamre, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Olga Engelsvold på Nærbø, Ragnvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Nobert Evelil Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og så ønsker Anne-Marie god bedring. Gunnar Risa, han hilser til oss i studio, og ønsker oss en god sending og en god helg videre. Han hilser til alle kjente og til lytterne av Gjerradioen. Og god bedring til Anne-Marie, sier han også. Else Jammes av Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Lén, og alle kjente og alle lytterne, och i studio Frauen Store Hilsen. Vi ønsker med gode kveld og gode helg. Og god bedring til Anne Marie, og håper du kommer snart på føttene igjen. Mari hilser til dere i studio og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Anita og David og Mia hilser til dere i studio. Annelien Løvhaug, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, Karl Aarstad, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen. Vi ønsker meg en god kveld og en god helg. Tord Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Gerd Veshovda Jegersson, Nancy Ingvald på Hana, Bjørg på Olgård, og ellers alle kjente, og sender han en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt god bedring til Anne Marie. Alt videre, han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit, og videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne Bette Gåse, Else Jorunn og Geir, Sonja Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Uland, Bjørg og Arvid, Kari og Diver Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Pallehaver, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Hans Åse, Karla, Annelien Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Marianne, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere i studio, og til alle lytterne, og til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Og så vil jeg gratulere Anne Marie med dagen den 1. september. Og så sier han også med de dypeste medfølelser for kongefamilien. Hilsen Berit Alfidar. Og så god bedring til Anne Marie. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smokey på Stokka, Elisabeth på Våland, Karl Aamodt, Margaret Arne Sigurd, Henriette i Bjerkreim, Ted Lutheren, alle programlederne i radioen, og dere i studio, vi ønsker en god kveld videre. Gleidis hilser til sin kjær Leif, med en stor hilsen til dere i studio og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og god bedring til Anne Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, til alle kjente og til alle lytterne, og ønsker en riktig god helg. Helene og Smokey hilser til Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytterne i radioen. Dere i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld videre. Og masse god bedring til Anne Marie.
0: Det var det. Da var du kommet gjennom det,
1: ja. Ja, da var jeg kommet gjennom det.
0: Ja, da kjære lyttere, da vil du bare fortsette å ringe inn med flere hilsener og bladønsker og det som måtte fylle med. 51 97 92 00. Send tekstmelding også, da er det kodeord, og det er jo studio. Vi lager mellomom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og da, Hylda, da var det dette her albuesfjellet våre, så ja, vi har jo fått med oss det at du har en del spesielle matvaner, du har jo ikke det.
1: At det er ikke?
0: Ja.
1: Ja, gjerne.
0: Og da tenker jeg at da spiser du vel gjerne, har du spist fjell?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Nei, det ser ikke godt ut.
0: Ja, men det er kjempegodt.
1: Er det?
0: Ja, ja. Nå trodde jeg at du hadde spist albuesfjell.
1: Nei, jeg trodde hvile på det.
0: Du må ta en tur bort til denne her, den der som ligger i havet der borte på Lindesnes, er det ikke det?
1: Ja, den er gjerne på deg, den andre.
0: Ja, der er det skjømmer, så det passer, vet du.
1: Ja, ja, den er gjerne mat, så ja, litt forskjellig, sånn at det kan smake på litt nye ting og sånn.
0: Ja, der lager de mat av tare også. Hadde det vært greit?
1: Ja, det vil være til å smake på den første gang.
0: Ja, ja, det ikke vel?
1: Ja, jeg tror det. Man smaker på det meste da.
0: Man vet ikke hvordan det smaker før man smaker, og sånn er det med skjell og pølsetype, albueskjell, og man vet ingenting før man smaker
1: det. Den immerste, nei, vi gjør jo ikke det, men den immerste jeg vel kommer skjell, det er jo rego, den er jo skjellaktige.
0: Ja, men det skjell er det du ikke, men du vet innholdet, ja.
1: Er rego?
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje det er skal og sånn, det.
0: Nei, det koker, nei. Det koker du suffer på, har du lært.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Bruker kraft da.
1: Ja, bruker kraft, og det kan sikkert bli godt, det.
0: Så blir det den deiligste fiskesuppe, du skal tenke deg, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare gjør det på rette måten, så blir det noe med det.
1: Ja, ja, det er jo viktig å ha skikkelig god oppskrift, og sånn at det med ikke bommer helt.
0: Ja, men det er jo bare litt av det, og litt av det, og så røre litt her, og røre litt der, og så er det jo bare dausa opp, og la det stå til.
1: Ja, det er sånn det var, ja. Ja, det stemmer.
0: Ja, du må jo sile av skalet da, vet du.
1: Ja, det er jo greit.
0: Det er jo litt viktig.
1: Ja, det er viktig, ja. Det er helt på slutten, sånn at det...
0: Ja, for all del.
1: Ja. Mm. Så ikke sitte med fotel halsen i skjell.
0: Mm.
1: Det har vært ringt.
0: Det har vært ringt.
1: Jeg kjenner det. Bare så det stikker.
0: Ja, ikke godt.
1: Nei, men kan ikke ha det sånn.
0: Neida, vi må sile.
1: Ja, vi må sile.
0: Ja, men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Jan Teigen... Han mener at nå er det på tide at vi slår ring. Så hva må vi høre hvordan det høres ut når vi gjør det, vet du?

Og der var Jahn Teigen ferdig med melodien Slå ring. Da skal vi vandre litt videre med noen flere spørsmål, så håper vi at dere med oss der, og ringer inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Vi skal ta en tur på Mjøsa. Der vet vi at der finner vi jo skibladner. Den staselige båt. Er det ikke vel? Men den har et annet navn. Og vi skal ha tak på navnet, det andre navnet til skibladner. Har du kontrollen på det? Det har du, for det har du hørt mange ganger. Da ringer du inn til oss, sender på meldinger og står i. Et annet navn for skibladner. Det er det vi skal ha tak på nå, som trafikerer distrikter rundt der på Mjøsa. Det lurer vi på. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da skal vi vel spille, ja, Benny og Tony, skal vi gjøre det?

0: Oh, I miss you tonight. Det var Benny Nyman og Tony Willy dette her. Da får vi høre om vi har med oss noen her. Hallo, hallo.
1: Jeg har fått hørelse på linje, så jeg hører ingenting hva du sier.
0: Nei, du får gå opp litt i høyden, kanskje det hjelper.
1: Jeg kommer bare en masse skorelite.
0: Ja, du får gå opp litt i høyden, Greta.
1: Hæ? Og
0: du får gå opp et par trinn, så det kan hjelpe. Flytta litt på deg.
1: Jeg hører ingenting hva du sier, for der kommer bare masse skorelyte.
0: Ja, det er det jeg sier. Prøv å si det at du må litt opp i høyden og bytte litt stilling, sånn at du kan få dekning på telefonen din.
1: Ja, nei, men jeg prøvde det. Det er ikke det som gjør det.
0: Nei, hva kan det da være, tror du? Hallo? Hva er det?
1: Jeg hører bare masse skorelyde.
0: Du hører bare masse skorelyde, ja. Ja.
1: Det må være noe gale med linjer.
0: Jaha. Ja. Det er ikke godt å snakke med deg da, vet du, er det vel? Nei, ikke du hører meg. Ta så flytt litt på deg. Se om du ikke får litt bedre dekning. Det skal ikke så mye skal til.
1: Jeg hører ingenting, Al.
0: Nei. Nei, nei. Jeg får skrive deg opp på liste da, i alle fall. Skal jeg gjøre det? Så får du prøve å ringe opp igjen, så ser vi hvordan det går, vet du.
1: Ja.
0: Skal vi gjøre det? Hallo? Hva du der? Ja, borte vekk. Men det spørsmålet går litt til med, da vet du. Det gjør vi, vet du. Og da var det Skibladner. Vi lurer jo litt sterkt på det, vi gjør jo det. Et annet navn for Skibladner. Greta hadde nok visst det, men nå hadde problemer med dekningen, hørtes det ut til. Så vi får jo se om vi kan få andre som kan svare på det spørsmålet der. Det må jo kunne gå an det. Så vet du det, så er du med oss for det vi har av telefoner og tekstmeldinger og det som måtte fylle med. Linje er ledige, så det er bare å slå et signal, så tar vi det hele derifra.

0: Back to you again, var jo dette her. Da må vi vel ta turen inn eller annen plassen. Hvor skal vi hen?
1: Da havner du på Hommershåk, og det Asbjørn Søvland ser på tråden I kveld.
0: Ja, det han ser på tråden I kveld, ja, men det var herligt, var det ikke vel?
1: Det var det, vet du.
0: Ja, ja, kjekt.
1: Det var litt spennende å komme gjennom på en gang selv.
0: Ja, ikke sant? Det må jo være gode greier, det.
1: Ja, jamen.
0: Ja, ja, ja. Hva har du bedrevet dagen din med, tro?
1: Du, det har vært mye TV-titting I dag, det har du.
0: Det har du helt sikkert, ja. Både I går og I dag, vel?
1: Ja, det var en del I går, men så fikk vi beskjed tidlig I morgen, så...
0: Ja.
1: Så litt, det ble å sitte og følge med på, på reaksjonene og det, alt det som følte med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: En tunge dag for Norge, det ikke vel?
1: Vel, det ble jo forberedt I går, og alderen og alt det der, så...
0: Ja.
1: Ja, vi skal være glad på at vi har hatt en tid med oss.
0: Det har vi, men du vet, det jo alltid tungt når... Det skjer.
1: Det trist, ja. Det det, men vel, vel.
0: Jeg kjenner jo på det, det ikke så enkelt å ha sending akkurat når omstendigen sånn som det, men jeg klarer meg.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg nesten vokst opp med han Harald, vet du.
1: Ja, ja. Det løyer. Og løpt så lenge at man faktisk, nå ble det den fjerde kongen.
0: Ja, det rett og slett. Jo, det konge nummer tre.
1: Hæ?
0: Det vel konge nummer tre, det ikke det?
1: Nei, det nummer fire, så har tatt øde nå.
0: Ja, ja, men han Harald var vel treeren, var han ikke det? Det var Håkon, og så var det jo Olav, og så var det Harald.
1: Ja, pluss Håkon, og så Olav, og så var det Harald, og så nå,
0: ja, det var Håkon. Håkon igjen som nummer fire.
1: Ja da.
0: Mm. Så må han gjøre en like god jobb som papsen gjorde.
1: Jeg tror

0: Og der var melodien ferdig der, og den hette jo på Bredden, ja. Vi vandrer videre med midt I natten, med flere ønskemeldier og det som måtte fylle med. Turen til vår venn I Drangedal, hvor mange venner har vi der oppe? Nei, nå må vi kjøpe så fort, nå må vi få til andre venner, ja. Det må vi gjøre, vet du, sant?
1: Ja, ja sånn, ja. Nei, vi må kjøpe så fort.
0: Å nei, vi hopper ikke fort.
1: Du Sivbrygge, vet du.
0: Hæ?
1: Du Sivbrygge.
0: Nei.
1: Nei, først skal vi til Greg Shepherd.
0: Det det vi skal, vet du.
1: Beneath Still Waters.
0: Ja, ja, ja, det var vel Ingrid Hope, var det ikke det?
1: Stemmer det.
0: Og den har vi funnet klar her. Så får vi se om det at vi ikke klarer å plukke med oss den, vet du. Men da det jo bare å ringe inn til oss med flere hilsener som måtte følge med på 51 97 92 00, og send gjerne tekstmelding og kodeord, det jo studio, mellomrom, din melding, navn og adresse, full pakke, sender det 21 99.

0: Og der var Sputnik ferige han også, vet du. Da må man rett og slett gi svaret på oppgaven, da var det albuskjell. Da lurer man på hvor mange gode forslag man har fått med oss der i løpet av kvelden.
1: Nei, der har det vært litt variert.
0: Ja.
1: Ja, da har noen snakket om en albusneggel. Ja. Og noen har jo svart albuskjell, som det er skjellet. Og så var det jo en da, som hadde litt morsomt med denne her, det forrige inngangsspørsmålet ditt. Det gikk jo på båt og den her linjen, vet du.
0: Ja, den linjen, ja.
1: Så da svarte han nedre linje på båten.
0: Jaha.
1: Ja. Og så har jo folk vært inne om dette med olje, gassfelt og sånne ting, men det var ingen som sa helt ordrett det du skal frem til.
0: Nei, men man var borte i det.
1: De har vært veldig borte i det, og alle har jo fått lapp i hatten.
0: Det har de, så de er i rekningen.
1: Absolutt.
0: Godt jobbet, folkens, det må dere ha. Men nå skal vi få vite hva albuskjell er. Snikkel? Nei. Alt andre? Nei. Det er rett og slett oljeplattform. Den ligger med ladehammeren. Det er en del av albuskjell, 2/4 F, plattformen Foxtrot, som slo i Nordsjøen i sin tid. Det gamle boligkvarteret på plattformen i 1983 ble gitt i gave til Trondheim Maritime Høyskole på Lade av Philips Petroleum. Plattformen her den ble brukt som treningssenter, og her ble da foretatt sikkerhetskurs med stup livbåt. Denne treningen ble senere flyttet til Nutek i Trolla. Anlegget var i 2014 ut av operativ drift og var til salgs. Men man sitter på TV også, for de som liker å se på det. Fra 2020, serien Norges tøffeste ble spilt inn på denne her plattformen. Den ligger da med lade, og det er bare boligdelen som ligger der. Den er halve.
1: Ja, jeg kan sitte den på TV på Norges tøffeste.
0: Det har du, ja.
1: Ja da.
0: Det er stilig det, du må jo gå gjennom den plattformen.
1: Om de må gå gjennom?
0: Ja.
1: Gå gjennom hva da?
0: De bor jo der.
1: Ja.
0: Ja. Så er det en haug med oppgaver og drittelort som de må holde på med.
1: Ja, men ikke alt på den da. De
0: nei,
1: jo...
0: nei, men de lever jo på
1: ja,
0: den.
1: Ja, ja, ja, nei, det er mye
0: de festlikt
1: de må... Ja da, men de har jo konkurranser faktisk som er rundt den og på den også.
0: Det har de. Mhm.
1: Ja da, så det...
0: Det er der de sitter i husarresten og at de trenger det, vet du.
1: Ja. Jo da. Men det ser nå faktisk litt koseligt ut da.
0: Ja, det kunne du tenkt deg et liv på den plattformen der.
1: Jeg kunne godt vært der i helg, men ikke på opplegget til Norges tøffeste.
0: Ikke på det, nei.
1: Nei, det er jeg nok ikke dessverre.
0: Nei, flyttet på mange tonn med tømmer for eksempel.
1: Men hvis jeg kunne brukt hjelpemidler, gravemaskiner og sånn. Og
0: nei, det går på håndhemmakt, vet du.
1: Ja, men det sa du ingenting om.
0: Nei, men det ser du på TV det når du ser
1: det. Ja, men nå var det jo meg det var snakk om.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og ikke gavmaskiner da?
1: Nei, men jeg kan alltid finne den.
0: Ja, men du kan ikke bruke den, det er ikke lov. Da jukser du.
1: Ja, men da får du være med og bære da.
0: Nei, jeg skal ikke bære.
1: Vi må se hvem som kommer frem først.
0: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Men det var i alle fall svaret på oppgaven det. Så det var en boligdel av oljeplattformer. Så lå i Nordsjøen i sin tid, ikke i bruk lenger. Men ble nå brukt til Norges tøffest fra 2020 og utøver. Med masse heftige og harde konkurranser.
1: Ja, det var noen som ringde inn som snakket om at de Norges tøffeste nå bor på en båt.
0: Er de kommet på en båt nå?
1: Nå er de angivelig det. Jeg har ikke sittet på det helt ennå selv.
0: Nei, det er den nye sesongen som kom til.
1: Det er den nyeste sesongen som kom til. Da er det visst nok snakk om noen båter og bilferie og noen greier.
0: Noe sånt, noen greier, ja.
1: Ja, det var i hvert fall en av lytterne som kunne meddele det når jeg sa svaret.
0: Akkurat, ja.
1: Mm.
0: Ja, de må vel forandre plass inn i mutler.
1: Ja, litt variasjon er jo alltid greit.
0: Mm. Hvor mye kan vi finne på i bilferie, tror du?
1: Å nei, masse.
0: Er det?
1: Å ja, da.
0: Jeg lå hos lands, eller hvor?
1: Nei, men det vet jeg ikke, for jeg ikke sitter selv.
0: Hva har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, der ser du.
1: Jeg må mesten bare sjekke det opp.
0: Ja, for det har begynt.
1: Ja da.
0: Det er et par...
1: Men den ene episoden ble jo også utsatt, nå med tanke på omstendighetene.
0: Ja, det gjorde han jo.
1: Ja.
0: Men det kommer vel tilbake igjen noen år. Når tiden er moden, får du vel ikke andre, tror du.
1: Jo da, oppdatert sendingsplan kommer de med snart.
0: Da vandrer vi videre med, da er det Percy Sledge med melodien My Special Prayer.
1: Og det er Mari som ønsker seg den.
0: Det var det, vet du.

Whatever Percy's letzte memory in my special prayer, ja. Vi vandrer videre, turene kom til Gladys Lee, og melodien fra henne ettersom jeg som akkurat slik du.

Jeg har en engel her hos meg I kveld, ja. Ja, vi vandrer videre. Vi glemmer jo ikke Stortinget. Jubileum 3. mars 2016. Hva jubileum var det de hadde da? Det lurer meg jo på. Og det vet du, og da gir du lyd ifra deg. Enten på tekstmelding eller til sentralbordet, så tar vi det derifra. Da det på tide at vi skal dele ut litt roser, vi må gjøre det også. Og det det Smokey har lyst til å gjøre. Roland Cedermark, 5 røde roser, akkurat til deg.

Fem röda rosor till dig, och det var Roland Cedermark som delt ut i ikväll. Har dere det greit der hjemme? Koser dere dere? Ja, slapp av og nyte musikken og har det fint i de tusen hjem. Jeg håper det. Det jo det som meningen at dere skal ha. Så må jeg håpe at dere nyter E-radioen og musikken og det som måtte fylle med. Stortinget, ja. De feirer 150 år de i 2016. Og det mente i alle fall Hans Røken og flere, men han var jo inne på temaet, så da ligger vi duale godt den. Vi gjør jo i roen det. Så da har vi roen. Vi vandrer videre. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Turen din, Sissel Jensen. Dolly Parton vil du ha. Everything is beautiful. Det vil vel bety noe sånn så at alt er skjønt. Ja, kan vi oversette det sånn, noenlunde sånt. Det gjør vi. Sissel, melodien kommer i din vei. Kommer nå.

Og det var Emily det, med melodien rett og slett, som jeg ønsker da ifra Anita Hatteland. Vi går videre, og turen denne da kom til Jorunn Braut, ja. Og Judith Tengsereid, ja, Vassendguttene, siste dans.

Det var Vassendguttene det, det var jo det, med melodien Siste dans, ja. Og har jeg lest nyheden riktig, så har jeg fått med meg det at de har, på grunn av omstendigheten, avlyst to konserter i løpet av helgen, og det har de gjort på grunn av omstendighetene, til tross for at alle billetter var fullstendig utsolgt.